0: カーオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
3: FM カオンが10時をお知らせします。
5: 厚木警察署現場の声。この放送は毎週金曜日、県央ラジオ842の中の話題のコーナー、厚木警察から現場の声を1ヶ月分まとめたダイジェスト番組です。情報や内容は当時のものです。どうぞお楽しみください。

0: このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺うコーナーとなっています。今日は厚木警察署防犯係の綿木さんとお電話がつながっています。それではお呼びしてみます。綿木さん、はじめまして、こんにちは。
1: はじめまして、こんにちは、綿木です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週から担当してくださる綿木さん、ラジオを通して厚木市へ、また県央地域の皆さん、リスナーの皆さんに地元で日頃活動していらっしゃる情報を提供していただくというコーナーとなっていますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 早速ですが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
1: はいはい、私今回の異動で防犯係ということになりまして、はい、まあ

0: ちょっと別前の仕事と違う仕事になりましたので、まあ、一からということで今やってるんですが、あの朝からですねやっぱり詐欺の電話だとか、あの高額出金の電話だとか多数やっぱり入ってきているのが現状ですので、今日はあの皆さんにそういったその注意喚起ということで、
1: はい、
0: 今警察で推奨しているあのスマホに関わるあのアプリですね、
1: はい、
0: それの紹介とあとまあ最近の手口ということで紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、今ですねあの警察庁の推奨アプリというお話をしましたけど、
1: はい、
0: うちの方でいくつか推奨しているのがありまして、まず一つはですね詐欺対策 by NTT タウンページというものがあります。で次にあの詐欺バスターライトというのがあります。その次にあの神奈川ポリスですね、ちょっとは周知しているかなと思うんですが、その神奈川アプリ、ポリスアプリの紹介をしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、でまず一つ目のですね、詐欺対策 by NTT タウンページなんですが、これはあの知らない番号でも企業の発信元が一目でわかるという便利なアプリになっております。で、まあ、要注意番号リストの番号の場合、その NTT の登録事業者の場合ということで分かれるんですけど、まあ、電話に出る前にあの知らない番号を検索できるという便利なアプリになってますので、詳しくはあの警察庁のホームページをご覧いただきたいなと思います。
1: あ、分かりました。
0: はい、で毎回やっぱり皆さんこの番号ってことをインターネットで調べる手間がちょっとあると思うんですけど、これはあの登録されている場合もありますので、やっていただけると便利かなと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、で次にあの詐欺バスターライトという、これも警察庁推奨アプリなんですけど、これはあの国際電話ですね、国際電話の詐欺電話を自動でブロックということで便利なアプリになってます。やっぱりあの海外からですね経由して電話がかかってきますので、プラスなんとかっていう番号ですね、で結局あの番号の末尾が0110だったりするので、皆さん警察かなと思って出ちゃうと詐欺の電話ということで、うまい具合にあの誘導されてですね、あのお金を支払ってしまうというちょっと被害が多くなっておりますので、できればこの2つとですね、あと前からお願いしてますあの神奈川県警の公式アプリの神奈川ポリスというものですね、
1: はい、
0: これもちょっとダウンロードしていただければありがたいかなと思います。でこれに関してあの PR 君安全メール、あと配信上犯罪情報ですね、あと特殊詐欺の関係、はい、交通事故情報とかですね、さまざまな警察の、情報が出てるのと、あと痴漢対策としてあのブザーが鳴ったりとかですね、そういう機能も出てますので、電車内なんかで使用できるようなあの便利な機能になってます。最近新入学時期で痴漢等も多いと予想されますので、こういうアプリを活用してですね防犯対策に努めていただきたいなと思います。
1: 今のは神奈川ポリスというのは、
0: はい、
1: 電話の時のものだけとはまた別にいろんなものもあるんですね。
0: はい、いろんなやっぱり警察庁推奨と、あと神奈川県警推奨の今スマートフォン皆さんお持ちだと思うので、
1: はい、
0: そういう対策ということでアプリの開発等ともやっておりますので、でなかなかやっぱ周知する機会がないので、こういう機会とかですね、
1: はい、
0: 司会等の会合とか、あと学校に訪問してとか、さまざまな機会で今アピールをしている状況になります。
1: はい、そうすると家族が一人でも入れていれば、はい、こういうのでちょっと見てあげたりとかして、
0: ね、
1: みんなで安心することもできますね。
0: うちの子どもたちも全員入れさせてますね、神奈川ポリスはですね、はい、便利な。
1: そうすると県央地域とか、はい、この自分が住んでいたり移動したりして、はい、職場や学校など、はい、そういった地域も全体的に見渡せるということなんですね。
0: そうですね。あとご自分 の登録地域ということで、自分のお住まいのところを登録していただければ、厚木ですと厚木警察署管内 のそういう情報が出てきますので、よろしくお願いします。
1: 神奈川県警公式のアプリで、はいはい、神奈川ポリス、こちらはなんか持ってるとなんかそれだけで、はい、なんか防犯対策もしっかりしなきゃなって気を引き締まりますね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 教えていただきこちらこそありがとうございます。はい、その他今日 の4月、はい、今新年度始まりまして、
0: はい
1: はい、いろいろあるかと思いますが、
0: はい、
1: 何か情報提供ございましたらお願いいたします。
0: 最近やっぱり全国的なんですが、警察官を名乗る犯人から逮捕するとかですね、あと検察官が罰金を取るとか、そういうお金に関する話題で、まあ、びっくりさせてお金を取ってしまう、

0: という事案が多数起きてますので、まず電話でお金といったら詐欺を疑ってほしいなと思います、
1: 警察官の方が電話でそんな風にやるってことはもうないと考えて、
0: そうですね、はい、行く場合はちゃんと正式に封書だとかですね、分かりやすい形でやりますので、
1: 正式な、ね、形が別にあるんですよね、もしそのようなことがあった場合はそういうものにお話乗らないで、はい、必ず連絡などをしていただいて、ちょっとね、はい、お電話は冷静に切っていただくようにしていただきたいです ね、
0: そうですね、よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます、はい、今日は渡木さん、いろいろな情報をお知らせいただきました、はい、また今後ともよろしくお願いいたします。
0: 今後とも参加させていただきますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、また次の情報を楽しみにしております、はいはい、ではここまで、今日は厚木警察署防犯係の渡木さんにお話伺いました。渡木さん、ありがとうございました。

0: このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺うコーナーとなっています。今日は厚木警察署防犯係の綿木さんとお電話がつながっています。それではお呼びしてみます。綿木さん、はじめまして。こんにちは。
1: はじめまして、こんにちは、綿木です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週から担当してくださる綿木さん、ラジオを通して厚木市へ、また県央地域の皆さん、リスナーの皆さんに地元で日頃活動していらっしゃる情報を提供していただくというコーナーとなっていますので、よろしくお願いいたします。

0: お願いいたします。
1: 早速ですが今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
0: はいはい、私今回の異動で防犯係ということになりまして、はい、まあ、ちょっと別前の仕事と違う仕事になりましたので、まあ、一からということで今やってるんですが、朝からですねやっぱり詐欺の電話だとか高額出金の電話だとか多数やっぱり入ってきているのが現状ですので今日は皆さんにそういったその注意喚起ということで、
1: はい、
0: 今警察で推奨しているスマホに関わるアプリですね、
1: はい、
0: それの紹介とあとまあ最近の手口ということで紹介していきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: はい、すみません。今ですね警察庁の推奨アプリというお話をしましたけど、
1: はい、
0: うちの方でいくつか推奨しているのがありましてまず一つはですね詐欺対策 by NTT タウンページというものがあります。で次に詐欺バスターライトというのがあります。その次に神奈川ポリスですねちょっとは周知しているかなと思うんですがその神奈川アプリ、ポリスアプリの紹介をしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、でまず一つ目のですね詐欺対策 by NTT タウンページなんですがこれは知らない番号でも企業の発信元が一目でわかるという便利なアプリになっております。で、まあ、要注意番号リストの番号の場合その NTT の登録事業者の場合ということで分かれるんですけど、まあ、電話に出る前に知らない番号を検索できるという便利なアプリになってますので詳しくは警察庁のホームページをご覧いただきたいなと思います。
1: ああ分かりました。
0: はい、で毎回やっぱり皆さんこの番号ってことをインターネットで調べる手間がちょっとあると思うんですけどこれは登録されている場合もありますのでやっていただけると便利かなと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、で次に詐欺バスターライトというこれも警察庁推奨アプリなんですけどこれは国際電話ですね国際電話の詐欺電話を自動でブロックということで便利なアプリになってます。やっぱり海外からですね経由して電話がかかってきますので、うん、プラスなんとかっていう番号ですね、で結局番号の末尾が0110だったりするので皆さん警察かなと思って出ちゃうと詐欺の電話ということで、うん、うまい具合に誘導されてですねお金を支払ってしまうというちょっと被害が多くなっておりますのでできればこの2つとですねあと前からお願いしてます神奈川県警の公式アプリの神奈川ポリスというものですね、
1: はい、
0: これもちょっとダウンロードしていただければありがたいかなと思います。でこれに関して PR 君安全メールあと犯罪情報ですねあと特殊詐欺の関係、はい、交通事故情報とかですねさまざまな警察の情報が出ているのとあと痴漢対策としてブザーが鳴ったりとかですねそういう機能も出てますので電車内なんかで使用できるような便利な機能になってます。最近新入学時期で痴漢等も多いと予想されますのでこういうアプリを活用してですね防犯対策に努めていただきたいなと思います。
1: 今のは神奈川ポリスというのは、
0: はい、
1: 電話の時のものだけとはまた別にいろんなものもあるんですね。
0: はい、いろんなやっぱり警察庁推奨とあと神奈川県警推奨の今スマートフォン皆さんお持ちだと思うので、
1: はい、
0: そういう対策ということでアプリの開発等もやっておりますの でなかなかやっぱ周知する機会がないのでこういう機会とかですね、
1: はい、
0: 司会等の会合とか、あと学校に訪問してとかさまざまな機会で今、アピールをしている状況になります。
1: はい、そうすると家族が一人でも入れていれば、はい、こういうのでちょっと見てあげたりとかして
0: そうですね、
1: みんなで安心することもできますね。
0: うちの子供たちも全員入れさせてますね、神奈川ポリスはですね、すごく便利なので。
1: そうすると県を地域とか、はい、この自分が住んでいたり移動したりして、はい、職場や学校などそういった地域も全体的に見渡せるということなんですね。
0: そうですね。あとご自分の登録地域ということで自分のお住まいのところを登録していただければ次ですと次警察署管内のそういう情報が出てきますので、よろしくお願いします。
1: 神奈川県警公式のアプリで、はいはい、神奈川ポリス、こちらはなんか持ってるとなんかそれだけでなんか防犯対策もしっかりしなきゃなって気も引き締まりますね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 教えていただきこちらこそありがとうございます。はい、 その他今日 の、 あの4月、はい、今新年度始まりまして、
0: はい
1: はいはい、いろいろあるかと思いますが、はい、何か情報提供ございましたらお願いいたします。
0: 最近やっぱり全国的なんですが、警察官

0: 名乗る犯人から逮捕するとかですね、あと検察官が罰金を取るとか、そういうお金に関する話題で、まあ、びっくりさせてお金を取ってしまうという事案が多数起きてますので、まず電話でお金といったら詐欺を疑ってほしいなと思います、
1: 警察官の方が電話でそんな風にやるってことはもうないと考えて、
0: そうですね、行く場合はちゃんと正式に封書だとかですね、分かりやすい形でやりますので、
1: 正式な、ね、形が別にあるんですよ ね、もしそのようなことがあった場合は、そういうものにお話乗らないで、必ず連絡などしていただいて、ちょっとね、お電話は冷静に切っていただくようにしていただきたいですね。
0: よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。はい、今日は渡木さん、いろいろな情報をお知らせいただきました。はい、また今後ともよろしくお願いいたします。
0: 今後とも参加させていただきますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、また次の情報を楽しみにしております。ではここまで、今日は厚木警察署防犯係の渡木さんにお話伺いました。渡木さん、ありがとうございました。

0: ここからは厚木警察署からの現場の声をお届けします。今日の担当は防犯係渡木さんです。早速お呼びします。渡木さん、こんにちは。
1: こんにちは、防犯係の渡木と言います。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどのようなお話を教えていただけるんでしょうか。はい、
1: 前回に続いてですね、県内全域でちょっと多い

0: 殊詐欺の関係と、あと、まあ、警察の取り組み等々のお話をしたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、まずですね、前回もちょっと放送でお願いしたんですが、早速アプリをインストールされた方も多いかと思うんですが、再度ちょっとご紹介をしたいと思います。
1: はい、
0: で警察庁の方で今推奨アプリということで、
1: はい、
0: 一つは詐欺対策 by NTT タウンページというのと、あと詐欺バスターライトというのを推奨しております。でいずれもですね、詐欺の疑いのある電話ということが登録されてますので、その電話からの着信が防げるということですね。詐欺電話ですということが出る大変便利なアプリになっております。一度ご覧いただいて、導入の方をお願いしたいなと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい、
1: こちらは詐欺の電話、
0: はい、
1: こちらに登録されているということですね。
0: そうですね。
1: はい、
0: はい、でうちの方もまず職員がやらなきゃいけないということで、警察官順次やっております。私も実はやっておりまして、まあ、便利だなということで使っております。あともう一つがですね、神奈川県警察の公式アプリ神奈川ポリスということで、これ浸透しているのかなと思うんですが、
1: はい、
0: 私もいろんな防犯講話行くときに必ず皆さんにお知らせしてインストールしてもらっているような感じですね。
1: はい、
0: で県警全体で3月31日時点で、まあ、7万1000件ほどダウンロードされているということで、ちなみに厚木警察署の登録ということで地域の登録ができるんですね。
1: はい、
0: 各警察署の情報というのが配信されてますので、それで厚木警察署を選んでくださっている方が今1417名ですね。また増えてるとは思うんですけど、そんな感じで徐々に浸透しているような感じになります。これの売りとしてはですね、IP ガルク安全メールというのがありまして、まあ、地域の不審者情報だとかですね、
1: はい、
0: そういう地域に直結した情報が配信されますということと、あと痴漢等々のですね、まあ、対策ということで、痴漢に遭った際とか会ってる人を見つけた際の携帯電話ですね、
1: はい、
0: 助けてくださいだとかですね、通報しましょうかとか、そういう感じの表示が出るような、なかなか声を上げるときが難しいので、
1: うんうん、
0: そういう表示を出してですね、人に助けを求めたりとか、あと防犯ブザーの機能もついてますの で、
1: はい、
0: で防犯ブザーを押して110番の通報もできるようになっております。
1: あ、いいですね。
0: 結構いいかなと思って、
1: はい、
0: うちの子どもたちにもインストールするようにということでやらせて、まだ使ったことはないんですけど、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですよね。
0: お守りのような形で持ってる、
1: ね、
0: うん、
1: これが入ってれば安心ですね。
0: はい、安心ですね。でということでぜひ推奨を知っているので、ぜひインストールしていただきたいなと思います。でそのインストールして、まあ、よかったなってことであれば、ご近所さんとかですね、友達とかに勧めていただいて、1名でも多くこういうインストールをして、うんうん、まあ、警察活動等と周知していただければなと思っております。
1: そうですね、はい、みんなにも広めて、ね、はい、よかったらやっぱり進めたいですもんね。
0: ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、アプリの件もありがとうございます。
0: はいはい、
1: それでは続いて今日は警察の他の情報、何かありましたら教えていただければなと思うんですけれども、はい、
0: そうですね、やはり新入学時期ですね、この時期は大変いろんな犯罪が増えております。まあ、具体的に言うとやっぱり痴漢だとかですね、
1: はい、
0: やっぱり女性子どもに対する犯罪というのが多くなりますので、でまあ、ちょっと不審者の関係、昨日も防犯コアということに言ったんですけど、やっぱり不審者っていう見分けがつかないなんて言われてしまって、
1: はい、
0: 眼鏡かけてる、サングラスかけてるとか、マスクしてる、帽子かぶってるっていう教え方ではなくて、やっぱり普段通る道だとか通る時間帯に大体生活圏一緒な人が多いと思いますので、
1: うんうん、
0: 大体人すれ違うなっていう、ちょっとね、自分なり の感覚あると思うので、そういうのを大事にしてもらってですね、あと周りに注意をしていただくと、歩いてるとき、イヤホンしてると後ろから来たら分かんない、うんうん、あと車なんかも止まってる車、いつも止まってない、今日は止まってるとかですね、
1: うんうん、
0: ちょっとそういう周りに目を配るような観点を持っていただいて、
1: うん、
0: 防犯対策を進めていただけたらなと思いますので。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうすぐできる安全対策、
0: はい、
1: そういった見方をちょっと変えていったりとか、はい、防犯の意識高めて、
0: はい、
1: みんなで楽しく、
0: はい、
1: いい春にしたいなと、そういう感じですね。
0: はい、
1: はい、警察の方もいろいろ動いていただいているところがあるということで、はい、今日はお伝えいただきありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今日は防犯

0: ここからは厚木警察署からの現場の声をお届けします。今日の担当は防犯係渡木さんです。早速お呼びします。渡木さん、こんにちは。
1: こんにちは、防犯係の渡木と言います。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどのようなお話を教えていただけるんでしょうか。は
1: い、前回に続いてですね、県内全域でちょっと多い特殊詐欺の関係と、あと、警察の取り組み等々のお話をしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずですね、前回もちょっと放送でお願いしたんですが、早速アプリをインストールされた方も多いかと思うんですが、再度ちょっとご紹介をしたいと思います。
0: はい、
1: 警察庁の方で今推奨アプリということで、一つは詐欺対策 by NTT タウンページというのと、あと詐欺バスターライトというのを推奨しております。でいずれもですね、詐欺の疑いのある電話ということが登録されてますので、その電話からの着信が防げるということですね。詐欺電話ですということが出る大変便利なアプリになっております。一度ご覧いただいて、導入の方をお願いしたいなと

0: います。
1: はい、わかりました、はい、こちらは詐欺の電話、はい、こちらに登録されているということですね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、でうちの方もまず職員がやらなきゃいけないということで警察官順次やっております。私も実はやっておりまして、まあ、便利だなということで使っております。
1: はい、
0: であともう一つがですね、神奈川県警察の公式アプリ神奈川ポリスということで、ね、これ浸透しているのかなと思うんですが、
1: はい、
0: 私もいろんな防犯講話行くときに必ず皆さんにお知らせしてインストールしてもらっているような感じですね、
1: はい、
0: で県警全体で3月31日時点で、まあ、7万1000件ほどダウンロードされているということで、ちなみに厚木警察署の登録ということで地域の登録ができるんですね、
1: はい、
0: 各警察署の情報というのが配信されてますので、それで厚木警察署を選んでくださっている方が今1417名ですね。また増えているとは思うんですけど、そんな感じで徐々に浸透しているような感じになります。
1: そうなんですね、
0: これの、はい、これのまあ売りとしてはですね、ピーガルク安全メールという安全メールというのがありまして、まあ、地域の不審者情報だとかですね、
1: はい、
0: そういう地域に直結した情報が配信されますということと、あと痴漢等々のですね、まあ、対策ということで、痴漢に遭った際とか遭っている人を見つけた際の携帯電話ですね、
1: はい、
0: 助けてくださいだとかですね、通報しましょうかとか、そういう感じの表示が出るような、なかなか声を上げるときが難しいので、
1: うんうん、
0: そういう表示を出してですね、人に助けを求めたりとか、あと防犯ブザーの機能もついてますの で、
1: はい、
0: で防犯ブザーを押して110番の通報もできるようになっております。
1: あ、いいですね。
0: 結構いいかなと思って、
1: はい、
0: うちの子供たちにもインストールするようにということでやらせて、まだ使ったことはないんですけど、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですよね、
0: お守りのような形で持ってる、ね、うん、
1: これが入ってれば安心ですね、
0: はい、安心ですね。でということでぜひ推奨を知っているのでぜひインストールしていただきたいなと思います。でそのインストールして、まあ、よかったなってことであればご近所さんとかですね、友達とかに勧めていただいて、1名でも多くこういうインストールをして、うんうん、まあ、警察活動等と周知していただければなと思っております。
1: そうですね、はい、みんなにも広めて、ね、はい、よかったらやっぱり進めたいですもんね。
0: ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、アプリの件もありがとうございます。
0: はいはい、
1: それでは続いて今日は警察の他の情報何かありましたら教えていただければなと思うんですけれども、はい、
0: そうですね、やっぱり新入学時期ですね、この時期は大変いろんな犯罪が増えております。まあ、具体的に言うとやっぱり痴漢だとかですね、
1: はい、
0: やっぱり女性子どもに対する犯罪というのが多くなりますので、で、まあ、ちょっと不審者の関係、昨日も防犯コアのことに言ったんですけど、やっぱり不審者っていう見分けがつかないなんて言われてしまって、眼鏡かけてる、サングラスかけてるとか、マスクしてる、帽子かぶってるっていう教え方ではなくて、やっぱり普段通る道だとか通る時間帯に大体生活圏一緒な人が多いと思いますので、大体人すれ違うなっていう、ちょっとね、自分なり の感覚あると思うので、そういうのを大事にしてもらってですね、あと周りに注意をしていただくと、歩いてるとき、イヤホンしてると後ろから来たら分かんない、あと車なんかも止まってる車、いつも止まってない、今日は止まってるとかですね、ちょっとそういう周りに目を配るような観点を持っていただいて、防犯対策を進めていただけたらなと思いますので。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうすぐできる安全対策、
0: はい、
1: そういった見方をちょっと変えていったりとか、はい、防犯の意識高めて、
0: はい、
1: みんなで楽しく、
0: はい、
1: いい春にしたいなと、そういう感じですね、
0: はい、
1: はい、警察の方もいろいろ動いていただいているところがあるということで、はい、今日はお伝えいただきありがとうございました、
0: はいはい、ありがとうございました。
1: 今日は防犯係綿木さんにいろいろお話伺いました。

厚木警察署から現場の声。この時間は地元の警察で頑張っている警察官の皆さんに出演いただきまして、現場の声を皆さんにお届けしようというコーナーです。毎週金曜日、県央ラジオ8音の中、午前11時20分頃から放送していますが、この時間は1ヶ月分をダイジェストでお送りいたしました。

0: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが12時をお知らせします。

0: カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。
1: おばあ、うちなそば食べようね。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急相模原駅から徒歩2分。お問い合わせは 042-705-3610 まで。
1: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日プラット様沖縄祭り、民謡にエイサーで楽しいさ。詳しくは SNS を見てメンソーレ。
2: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後1時をお知らせします。

0: 園のカプリチョーソ。
1: FM カウン。84.2 FM Cowan.

座間市立市民交流プラザプラット様をご存知ですか。カフェ併設の公共施設でサークル活動や会議、音楽も楽しめます。講座やイベントも多数開催。小田急

0: 相模原駅から徒歩2分、お問い合わせは 042-705-3610 まで。
1: はい、さい、猫柳ロミオです。8月8日プラットザマ沖縄祭り、民謡にエイサーで楽しいさ、詳しくは SNS を見てメンソーレ。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか。話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが午後3時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

girls. And have we got nothing?

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

0: いかがでしたでしょうか。また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか。
2: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後5時を

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
1: FM カオンが午後6時をお知らせします。

0: カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: FM カオンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか。光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日が座間市、木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後7時をお知らせします。

こんにちは。 84.2MHz FM カオン、ここからは剣王の輪デラックスのお時間です。この番組は平日午後1時より放送中のホットタイムの中の話題のコーナー、剣王の輪を1週間通して振り返る2時間のダイジェスト番組です。月曜日は海老名市、火曜日は綾瀬市、水曜日は座間市、木曜日は伊勢原市と寒川町、金曜日は厚木市から、素敵なゲスト様の輪が広がっております。ぜひお楽しみください。

0: We Love 健康 84.2MHz FM カオン。
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。カオンでつなげよう。
1: 健康の

0: ケンオノワのコーナーです。ケンオノワではゲストさんを紹介していき、地域の輪をつなげていくコーナーです。今日は月曜日、海老名の輪です。4月13日にご出演いただきました竹内隆弘さんのご紹介で、今日はレイクリスタルさんにお越しいただいてます。こんにちは、よろしくお願いします。それでは、レイクリスタルさん、簡単に自己紹介お願いします。はい、
1: 神奈川県座間市在住の60歳です、はい、若い頃から人前で、表現することが好きで、ライブ活動やパフォーマンスに親しんで、現在はライブの企画やサポートを中心に活動中です。ボーカルさんやキーボード担当が急遽不在になった時は代役としてステージに立つこともあります。そうですね、人類救済や平和、世界平和っていうような大きなテーマではなく、辛かったり悲しかったりする気持ちを抱えている人が楽になるような音楽を届けたいと思っております。
0: はい、ありがとうございます。このバンドの、ね、代役とかもやられているということなんですね。はい、さて、ね、この竹内隆弘さんとのつながりなんですけども、はい、ぜひ教えていただければと思います。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: エディさんにはね、主に楽曲のアレンジをお願いしております。はい、エディサンタクロースっていうチームを組んでるんですけど、そのメンバーなんで、ライブとかね、企画はとか経理まで担当してます。
0: ありがとうございます。じゃあエディサンタクロースの本当に屋台骨的なところもやられていらっしゃるんですね。はい、ありがとうございます。さあ、レイクリスタルさんにですね、お尋ねすることとして、はい、この若い頃から、ね、表現をすることがお好きだったということなんですけれども、
1: はい、
0: はいはい、それでは、はい、ここで、ね、ちょっと今流れている曲ですね、は
1: い、
0: ちょっと聞きどころなんで、ちょっ
1: と
0: 傾けていただければと思います。
1: ありがとうございます。

0: はい、というわけで今ですね BGM でお聴きいただいた楽曲ですね、リスナーの皆さんにも聴いていただいたわけなんですけど、こちらの楽曲はどういった楽曲なんでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。鉱物が好きで、うん、

0: オーラライトっていう紫水晶、水晶の中の一つなんですけど、はい、アメシスト系で、オーラライト23を題材にして作った歌なんですけど、あの23鉱物一つ の, あのアメシスト系の中に入ってるんですね、チタナイトとかコクセナイトとかレピドクロサイトとか金銀銅鉄プラチナとかが23鉱物入るっていうのはとても珍しいことで、あの別名奇跡の石、奇跡の水晶って言い伝えられて、あのスピリチュアルなものも高度なスピリチュアルパワーをあの蓄えていて、その石を題材に作った大切な歌です、
1: うん、なるほどですね、鉱物がテーマになっているんですねいやなんかすごいそういう話を聞くとまたなんかねすごくなんていうか不思議なパワーというかなんかそういうものねなんか得たような気がしますよねでこのまあ、英語詞であったところもまあ特徴だったり、はい、あとピアノがねこう結構入るところもまあ特徴的だったのかななんていうふうにね思いますけれども、この23鉱物その奇跡の石っていうのでその曲をなんか書こうと思ったきっかけって何かあるんですか？
0: そうですね、石を題材にして書いてるあの曲が何個かありまして、で書いてるうちにやっぱりそうですね、今までたくさんの人と出会って、それで数えきれないぐらい、そうですね、質問というか相談を受けたり悩みを聞いたりしてきたんですけど、やっぱり心が壊れてしまうと言葉って、伝わらない、届かない時がありまして、はい、そういう時に石とかを見てそうですね、パワーをもらえたりしたっていう話をよく聞いたり、私自身もやっぱりお守りにしてたりしますので、石を題材にしてちょっとみんなの心が、軽くなればなっていうような曲を何個か作るようになりました。
1: はい、ありがとうございます。この石を見てパワーを得るっていうところもね、なんかねすごくいいですよね。で、ある意味こうなんて言うんでしょうね、まあ、ジャンル的には全然違いますけどヒーリングに近いものみたいなのがあるってことですかね。かもしれない
0: ですね、なんかね、はい、
1: はい、ありがとうございます。さてすいません、ちょっとね先ほどご質問の途中だったんでちょっとまあ改めてお尋ねしようと思うんですけども、はい、若い頃からこの表現をすることがお好きだったということなんですけども、はい、この人前で表現する喜びを知ったきっかけ、それから忘れられないステージのエピソードなんてあったりしますか？
0: はい、若い頃って言っても、もう高校とかですね、文化祭でステージに立って具合が悪くなったり、あとピアノの発表会、小さい頃習ってましたので毎回お腹を壊したりして具合悪かったんですけど、そうさっき の文化祭ですね、高校最後の緊張しすぎて具合が悪くなってしまったんだけど、そこからなんかそれ最後に不思議に恥ずかしさとか緊張がなくなって、それでパフォーマンスがそこから好きになりました。そしてですね、忘れられないステージとかはあまりないんですけどね、すいません、はい、27歳までシカゴにいたんですけど、7年間いたんですけどね、日本の曲を弾き語りをして、日本の歌謡曲なんですけど、はい、弾き語りをしてすごい受けたんで、じゃあ韓国人の方のコミュニティのところのレストランがあったんで入って、それで日本の曲をバンバン、昔のね昔ではない、すいません失礼じゃ、松田聖子さんとかの瑠璃色の地球とか、はい、そういうのを歌わせていただいてたらシーンとこう受けなかった。やっぱり文化の違いを感じたこともありました、はい、
1: なるほどですね。こうシカゴにいらっしゃって、その弾き語りとかもして、その、日本の歌謡曲などもカバーもされてたりしたということですね、はい、ありがとうございます。さて先ほどですね、自己紹介の時にもおっしゃってましたけども、サポートメンバーだって代役として、ステージに立つことがあるということなんですけども、急なステージで代役としてステージに立たなきゃいけないといった、そういった時の瞬間の心境っていうんですかね、はい、なんかそういうものがあったらぜひ教えていただきたいなと思います。
0: はい、大きい団体っていうか、そのエディさんの、ライブっていうのは40名

名とかですね、うんうん、ボーカルさんでも25名以上とか超えるんですけど、うん、絶対どなたかはあの急に欠席されたりはするんですね、うん、あの熱が出たとか、うんはい、そうするとその方のところで

0: じでちょっと楽しんだりしてます、うんうん、あと、はい、新しい曲昭和世代なんで、うん、全く分からなくて楽譜もまだ出てない、うん、この楽譜をダウンロードしたけど本当に合ってるのかどうか、うん、原曲に合ってるかちょっと違うんじゃないかなんて思う時もやっぱり原曲がを耳コピーしてそれで弾くんですけどいや合ってるかどうか分かんないっていう時もたびたびあるんですね、はい、でも私もよく分かんないんだから多分聞いてるお客さんも間違ってるかどうか分かってないはずなんて思うと、うん、妙に落ち着きます
1: そうですね、はい、ありがとうございます。まあ、こうしてねこう、まあ、いろんなことがやっぱり起きるってことですよね。やっぱりねライブですからね。
0: そうですね。
1: はい、まあ、この譜起こしされてない曲をやっぱり 耳コピーできるっていうのもねやっぱ一つの才能だと思うのでそこはすごく尊敬できるところだなと思ったりしますね。はい、ありがとうございます。さあ、辛い気持ちを抱えている人の心をほんの少しでも軽くしたいという今の思いに至った、なんかのきっかけになる出来事だったりとかそういうのってあったりするんでしょうか。
0: そうですね、自分自身っていうよりもやはりそういう人と会う機会が多かったんで、うん、今までですねやっぱり話を聞いたりすることが多かったですね。はい、
1: はいはい、ありがとうございます。まあ、この人と、ね、会う機会が多かったということで、まあ、この辛い気持ちを抱えている人にこう寄り添うことができたってことですかね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、このね誰かの心に寄り添うために演奏する際、もしくはライブを企画する際に特にこだわっていることなどはあったりしますでしょうか。
0: そうですね、歌いたい、歌う側、これが歌いたいっていうのと、はい、あと聞く側、
1: はい、
0: 聞く人がこれが聞きたいっていうのがマッチしない時っていうのがちょくちょくありまして、やっぱりそれが一番難しいかなって思ってます。
1: はい、
0: そこのマッチングを大切にしてます。
1: うーん、なるほどですね。歌う人もこの聞く人もこううまいことマッチングできるようにっていうことを念頭に入れられているというか配慮されているということですね。はい、ありがとうございます。あとはそうですね、これまで活動されてきた中でこのリスナーの方もしくはねこのオーディエンスの方から言われて一番嬉しかった言葉それから印象に残ってるなど、ありますでしょうか。
0: そうですね、涙が出せたとかいうことを聞くとすごく嬉しいですね。ちょっと心軽くなってくれたんだなんて思って、そうですね、そういう言葉はすごく嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。さあ、いろいろお話伺ってきたんですけど残りがですねもうあと2分15秒ほどとなってきたんですけれども、そうですね、最後にもし何か一言やお知らせなどはありますでしょうか。
0: 挑戦したいことがあるんですけど、
1: はいはい、
0: そうですね、 AI 今ね、うん、はい、AI 技術がすごく発達して、うん、それで私自身もちょっとコロナに何回かかかったり、うんうん、コロナワクチンの時から咳き込んで声をダメにしてしまって、うん、昔はもっと綺麗だったんです。すごくね綺麗綺麗な声が出てたんですけど、今ちょっとハスキーボイスになってしまって、うん、でそういうところをやっぱりAI とかボカロボさんに頼んだりして、うん、それで曲で歌ってもらったりしてるんですけど、うん、綺麗は綺麗なんですね、うん、でもやっぱり人間の心に届けるその人間の声っていうのはとても大切なのかなって今になって分かります。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、まあ AI にしかできないこと人間にしかできないことっていうのもあるという点ではちょっとなかなか複雑な点ではありますよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: で挑戦したいことっていうのはやっぱりライブとかは縁を大切にして、うん、また会いたいとかまた来たいとか、うん、また出たいっていう、うん、そう思ってもらえる場をこれからも作っていきたいと思います、
1: うん、はい、ありがとうございました。ということでね、今後もぜひ あのエディさんのねバンドで、はい、このライブなどがある際ですね、はい、ぜひ、はい、お姿またね拝見できればと思いますので、ぜひ楽しみにしております。よろしくお願いします。はい。

0: たします。
1: はい、今日はねここまでお話伺ってきましたリエクリスタルさんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上ケンオノアのコーナーでした。

0: 84.2 FM Cowan.
1: 知り合いは
2: 皆知り合いだ。カオンでつなげよう。
3: ケンオの輪。

ここからは剣王の輪のコーナーです。剣王の輪ではゲストさんが次のゲストさんを紹介していただき、地域の輪をつなげていくコーナーです。

0: 火曜日、綾瀬の輪。
1: ゲストは株式会社フェニックスの日吉忠春さん、お電話でお伺いしていきます。日吉さん、お願いよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。こんにちは。
1: こんにちは、ありがとうございます。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。では、はい、まずちょっと気になる自己紹介からお願いいたします。
2: はい、日吉忠春と申します。私はですね、地元綾瀬にもともといたんですが、今はちょっと本社移転しまして大和市を本拠地として、株式会社フェニックスというですね、空調メインとした設備会社を一社経営させてもらってます。
1: はい、
2: はい、一応他にもいろいろなんて言うんでしょう、個人で趣味でですねやってる多肉植物のショップなんかもあるんですけども、まあ、今メインとしてるのは、うん、事業としてやってるのは今そういった設備の会社をやらせてもらってます。
1: はい、ありがとうございます。はい、設備の会社をしながら、まあ、個人で多肉植物で 農家をされているということですよね。
2: そうですね。
1: はい、すごい多様ですごいなと思いますので、ぜひぜひこれから聞かせてください。はい、まずですね、株式会社フェニックスとして、まあ、空調のお仕事されていると思うんですが、まあ、もうちょっと詳しくどういったことをされているか教えていただけますか。
2: は
1: い、
2: そうですね、具体的にはオフィスですとか、あとこう店舗を中心とした業務用の空調機の入れ替えとかですね、そういった設備にまつわる、特にエアコン中心とした工事という現場仕事ですね。
1: はい、
2: こういったことをやっております。はい、
1: じゃあもうこれから夏の時期とかかなりどんどん人気になるじゃないですか。
2: はい、そうですね、結構毎年夏は忙しくさせてもらってます。
1: じゃあこれからちょっとお忙しい、さらに忙しくなりますね。
2: そうですね、もう毎年毎年の流れになっていて、
1: はい
2: はい、なかなか1年の中では一番忙しい時期かなと思います。
1: じゃあちょっとこれからぜひ頑張ってください。じゃあもう一つ、はい、もう一つですね、まあ、個人で農業で、はい、多肉植物を育てたり、まあ、販売もされているということなんですけれども、
2: はい、
1: まあ、どういったなんか 種類的にはどういったものを育て作られていたりするんですか。
2: そうですね、今株としてはもともと10年前にですね、まあ、新規就農者ってことで野菜をちょっとこう砂で育てるっていうことを始めたんですけども、
1: はい、
2: いろいろとこう難しい部分もあったりだとか、ちょっとコロナの関係でいろいろと物が入る入らないっていうのもあってですね、ちょっと中途半端にしてしまったこともありまして、うん、現在こうちょっとこう時間的にも経ったので、自分でもこういろいろ、本業やりながらも手掛けられるものって考えた時にちょっとこう多肉植物系がいいのかなってところで、まあ、始めさせてもらってですね、最初1つ2つから始めたんですけども、なかなか面白くて種類もすごいたくさんありまして、でこう昨今のこう多肉植物ブームがなんかこう勝手にやってきてですね、なんかこうブーム的な感じになってしまってるんですけども、そうですね、種類的にはだいたい200種類ぐらいで、株としてはだいたい今3000株ぐらい育ててます。
1: すごい、そんなに種類ってあるんですね。
2: そうですね、もうもっともっとたくさんあって、私もまだまだわからない分野のことばかりでして、
1: はい、
2: まだまだ全然勉強中なんですけども、そういったちょっと希少種だとか、そういうちょっと物珍しいものとか、まあ、人気なものとかも含めて今うちの方で扱っているのがだいたい3000株ぐらいってことで、まあ、本当に小さい未生から育てて種から育てるんですけど、
1: はい、
2: まあ、そういった小さい苗ですね、そういったものがちょっとこう珍しいってことで結構遠くの埼玉とか千葉とかそういった形で結構求めに来ていただける方がいらっしゃるので、ちょっと嬉しいなと思って頑張ってます。
1: それはこれまでの、ね、はい、日々の成果があったからかなというふうに思うんですけれども、ま、これまでいろいろ続けている、ま、お仕事をフェニックス様の方でお仕事をされながら、ま、農業もされているという両立でとても大変だったと思うんですけれども、ま、それこそ大変だったことであったり、はい、逆になんか嬉しかったことである、なんかちょっとエピソードとか教えていただけますか。
2: そうですね、やっぱり嬉しい

0: いことはやはりお客様がですね、ありがとう、まあ、これは本業の方でもそうなんですけど、やっぱ喜んでくれる顔が一番嬉しくてですね、あ、これこれとかですね、ありがとうとか言ってもらえると、やはりどちらの仕事にしてもやっぱ嬉しいですね。ついついお金いらないとか思っちゃったりするんですけど、ね、まあ、それぐらい結構嬉しいなっていうふうには感じますね。で、大変だったのはやはりちょっと全滅させちゃった時とかですね、ちょっとこう原因不明の病気とかで苗が死んじゃったりとか、まあ、これ野菜の時もそうなんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうちょっと知識が足りなかったりとか、そういったことが原因でもなってしまったりとか、そういったところがやっぱり苦労したところですね。
1: はい、そういった苦労もある中でいろんな方から、まあ、ありがとうといった感謝の言葉が生まれているんだなということがすごい分かりました。ありがとうございます。
0: はい、いいえ。
1: これまでいろんなことをされている中で、日吉さんは、まあ、人生といいますか、これまでの中でちょっと大切にされていることとかはありますか？
0: そうですね、まあ、いろいろなんでしょう、どの部分かっていうのにもあるんですけども、
1: うん、
0: こう共通しているのはこういろいろなんていうんですかね、こう分かんないこととか、そういう、こう自分が分かんない、 何も見えない中でこういろいろやりたいことはなんか全部やっていきたいなってところと、まあ、それに対してこう、まあ、挑戦っていうんですかね、こうチャレンジ精神というか、まあ、そういったものは常に持ち続けていきたいなっていうふうにこれからも思いますね。
1: はい、ありがとうございます。それこそ、
0: はい、
1: まあ、苗が全滅してしまったというところからここまでかなり200種類、今200種類ので3000株携わられているということで、
0: はい、
1: かなりそういったところ挑戦というところがかなり本当に実現されているんだなというふうに思いました。でちなみになんかそういう、はい、なんて言うんでしょう、ちょっと大変だったことから、まあ、挑戦しようっていうふうに思うような原動力とかってあったりしますか？
0: そうですね、多分皆さんもそうだと思うんですけど、もう単純に好きだからっていう、もうそれだからそれだけだと思うんですね。うん、こう本当に好きじゃないと続けられないですし、あまりこう大変なことだと周りが思ってても、まあ、本人はあんまり結構大変だと思っていなくて、
1: うんうん、
0: 普通にやっちゃってるんですけども、そうですね、だからあまり大変っていうふうにあまりこう感じたことは実はないですね。はい、
1: いや、さすがです。じゃあ好きだからこそ、まあ、ちょっとなんか苦難っていうか大変なことがあっても、まあ、もっと頑張ろうということで挑戦で頑張ってこれまで来られたんだなということが分かりました。ありがとうございます。
0: はい、いいえ。
1: そんな日吉さんですが、今後、まあ、お仕事に関しても、まあ、お仕事というかフェニックス様のお仕事に関して、そして、まあ、もう一つ多肉植物などの農業の方のお仕事に関して、まあ、どちらでも大丈夫なんですけれども、今後の展望とかはあったりしますか？
0: はい、そうですね、まあ、会社の方についてはもうただただ邁進していくだけになるので、まあ、あまりこう、うん、ね、ラジオのこうリスナーさん聞いてて面白いところはあまりないんですが、多肉の方については、はい、ちょっともうちょっと大きくしてですね、ちょっとこう展示即売会みたいなことができたら面白いなとかですね、輸入してこう珍しい株なんかもこう、お見せできたら面白いなとかっていうふうにはちょっと考えてます。
1: お、じゃあ、
0: はい、
1: もうカオンのリスナーの方もぜひ楽しみにこれしておきたいですね。
0: そうですね、はい、ちょっと頑張りたいなとか、
1: はい、ぜひぜひこれからも期待しております。
0: ありがとうございます。
1: はい、そんな日吉さんですが、ま、お仕事フェニックス様の方のお仕事と、ま、農業もされていると思うんですけど、その他なんかご趣味であったりお休みの日の過ごし方はどういったことをされていたりしますか？
0: そうですね、最近は本当に家族の時間を大事にしようかなと思って、うん、取ってつけたみたいになっちゃうんですけども、今まではねこう結構忙しくて仕事ばっかりだったんですけど、最近はちょっとねそういうことだけでなくと家族の方にもちょっとこう時間を作ってる時間が結構なんかこう普通に楽しいなと思えてる、
1: うん、
0: 本当に単純な話なんですけど、
1: いや大事ですよね。
0: はい、なのでこう特別何かしてるわけじゃないんですけども、まあ、本当に普通な平凡な日常を過ごしているのがなんかすごくいいなって感じですね。
1: はい、ちなみにご家族の方も一緒に多肉植物を育てたり、まあ、育てなくても何か関わられてたりするんですか？
0: そうですね、その辺はもう一切関わってくれないの

0: ので、あのちょっと残念だなと思ってるんですけども、なんていうんですか、まあ、逆にあの振り切ってていいなと思って、はい、その辺は本当にあの何もあのノータッチっていう形ですね、はい、
1: そうなんですね。じゃあ他のことで、はい、きっとあのご家族の方と過ごされていると思うんですけれども、ちなみにどういったことをされてますか？
0: はい、家族がですか？
1: 例えばご家族でちょっとお休みの日どういうふうに過ごすかとかですね。
0: はい、そうですね、はい、特別何も本当にしてなくて、ちょっと食事行ったりとか、まあ、買い物行ったりとかっていう、本当にこうありきたりな休日を過ごしてるだけなんですけども、本当はこういろいろね、趣味のキャンプとか行きたいなと思ってるんですけども、なかなかちょっと遠出できない、ことが多いので、
1: はい、
0: なかなか、はい、ちょっとそういう今年は行きたいなとは思いますけども、どうでしょうね。
1: でもぜひね、はい、じゃあ今年ちょっとこれから夏で、ま、きっとあのお忙し、どんどんお忙しくなる時期だとは思うんですけれども、どこかのタイミングでぜひご家族と行っていただけたらと思います。
0: はい、そうですね、はい、はい、頑張ります。
1: ありがとうございます。まあ、そんな日吉さん、株式会社フェニックスでのお仕事、そして多肉植物を育てられている、個人での農業のお仕事、そしてご家族のお時間も大事にされているということだと思うんですけれども、そんな日吉さんからぜひ FM カオンのリスナーの方にメッセージお願いしてもよろしいですか？
0: はい、非常にですね、こう、まあ、仕事にこう今までずっとこう打ち込んできたんですけども、まあ、いろいろその中で楽しみとかやりがいとかがすごく見つかって、まあ、私今年50なんですけども、ようやく今更のように見つけてるので、まだそういう楽しみとかね、何か見つかってない人も特に若い方なんかは全然、私みたいに後になって分かることもあると思いますのでね、その辺こう見つけながら、毎日過ごしてもらえると楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。
1: ちょっと私その見つけられない一人ではあるんですけど、なんかちょっとそういうやりたいことを見つけるコツ、日吉さん的にはどういったものはありますか？
0: そうですね、先ほどもちょっと触れたんですけど、やっぱり好きなことをやり続けるっていうことが一番楽しいこととか、好きなことというよりかはやっぱ自分が楽しいなって思えることをやり続けることが一番近道なんじゃないかなって思いますね。
1: わかりました、はい、じゃあちょっと私も含めて、はい、リスナー皆さん一緒に好きなことをこれから、ね、何かしら続けていけたらいいなというふうに思います。
0: はい、はい、
1: 最後に日吉さん、ぜひはい、ご宣伝であったりとか、なんか告知とかあったらぜひお話しいただけますか？
0: はい、ちょっと恥ずかしいんですけど、週に1回しか開いてない、Google とかで多肉植物販売ってやると大和市で一軒出てくるんですけども、
1: はい、
0: 土曜日の3時間だけレアな時間なんですけど、さあ午後の3時から、6時半ぐらいまでしかやってないんですが、ちょっと小さくやってますのでお声掛けください。
1: はい、ありがとうございます。はい、大和市で多肉植物販売で検索して、ね、そうすると場所とかも出るっていうことですよね？
0: そうですね、はい、
1: わかりました、ありがとうございます。時間は土曜日の3時から6時半、これは毎週行われているんですか？
0: そうですね、店舗とかにこう掲載してあるこう X とかでやってるやってないを表示しますので、はい、ちょっとやれない日もやれない週もありますのでご注意ください。
1: わかりました。じゃあそうですね、はい、大和市多肉植物販売と検索して、まあ、ちょっと営業されている時間確認して、土曜日の3時から6時半にぜひ皆さん伺ってみてはいかがでしょうか？
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。今日は株式会社フェニックスの日吉忠治さんにお電話でお伺いしました。日吉さん、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 以上、ケンオノマのコーナーでした。

0: 知り合いの
1: 知り合いは
2: みな知り合いだ。
3: カオンでつなげよう。
4: ケンオの

0: 84.2MHz FM カオンがお届けしている午後のひとときホットタイム、毎週水曜日は私清水武がお届けしております。この時間は剣王の輪をお届けいたします。毎週水曜日はザマの輪をつないでいっておりますけれども、今日はですね、アクティブママの、子ども食堂夜ポッケの代表でいらっしゃいます石井真澄さんにスタジオにお越しいただいております。石井さん、今日どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。石井です。
0: 石井さん、よろしくお願いします。はい、石井さん、まず、ちょっと今、二重紹介みたいな形になったんですけれども、アクティブママさんっていう、はい、別に石井さん個人がアクティブママだからっていう名前ではなくて、そういうユニットとしてあるんですよね。
1: そうですね、はい、いろんなことを、している、なんでしょうね、サークル活動というか、ボランティア団体になっておりまして、私はその

0: 中の、夜ポッケという子ども食堂を、はい、運営している部門ですかね、の、ちょっと代表を今はやらさせてもらってる感じになりますね。
1: はい、公式サイトもありまして、
0: はい
1: はい、アクティブママの皆さんいろいろやってらっしゃるんですよね。月間のカレンダーを見ていても、
0: はい、
1: いろんなイベントやってらっしゃいますけれども、主にそのどのあたりで活動してるっていうのはあるんですか？
0: 座間市の入谷西という場所にある、はい、あの日だまりの家という、はい、場所で、いろんな活動をすることが多いんですけれども、はいはいはい、夜ポッケは、毎月だいたい金、第4の金曜日ですかね、はい、に、開催することが多くて、はい、地元の農家さんとかから、無農薬のお野菜とかをいただいて、うん、調理して、カンパをいただく形は取ってるんですけれども、うんうん、まあほぼ無償の状態で、ご提供させてもらってるっていう形です。
1: はい、
0: はい、
1: 夜ポッケさんにその石井さんが関わることになったのは、うん、なんとなくその子ども食堂ってそういえばニュースになってるから、うん、興味があったのですか、それともまた全然違う形で、じゃあ今年石さん夜ポッケお願いしますみたいな感じで任されたところなんですか？
0: あ、そうですね、一番最初は夜ポッケに誘われて、はい、ちょっとご飯食べに行かないっていう、そのお友達のママさんからのお誘いでスタートしまして、あ、で、子供が子供同士遊んで一緒にご飯を食べるっていうのが、自分の娘がすごい好きでそれでじゃあ私もちょっと調理のお手伝いに入ろうかなっていうところから、本当、気軽な気持ちで、お手伝いさせていただいてる、現状もそうなんですけれども、そういった感じできっかけになりますね。
1: じゃあもうその後ぐらいにこれを運営しているのはアクティブママさんというのがあるんだっていうような。
0: そうです、本当帰りはそんな感じでした。はい、
1: もう何年くらいその夜ポッケに参加されてるんですか？
0: 私は、4年5年ぐらいになりますかね。年中さん、娘が年中さんぐらいで今、はい、小学校4年生になりましたので、そうですね 4,5 年はやってるのかなと思います。はい、
1: どうですか、そのヨルポッケさん開催する時の雰囲気っていうのは。
0: あ、もう子どもたちがずっと、はい、自由に遊んでるんですね、うん、で手伝いたいなって子は手伝うし、うん、遊びたい子は友達とずっと遊んでたりとかして、うん、でなんかそのもちろん食べるときはみんなでいただきますして、ちゃんと席に座って食べるんですけど、はい、その前後とかでもやっぱお母さんたちのコミュニケーションだとか、子どもたち同士のそういった遊びだとか、うん、そういったものが自由にその行えるやっぱ環境っていうのはすごいアットホームな居場所だなと思って、
1: はいはい、
0: 基本的にはもうとても緩く無理をせずっていう感じで、はい、みんなやってるのかなって思いますね。
1: はい、第4金曜日っていうと今週ですか、はい、もしかして。
0: そうなんですよ、
1: ほうほう、
0: 22日金曜日、はい、今週は、予定しているのはなんか大根とひき肉の和風カレーと、ごまあえやサラダをちょっと今予定している感じです。
1: はい
0: はい、
1: 対象となる年代とか年齢とかっていうのはどのぐらいの層になるんですか？はい、
0: 特に規制というか、決まりとかがないので、うん、どの年代の方来ていただいても、うん、大丈夫です。一応そのビュッフェスタイルにしているので、うん、亡くなってしまったらちょっと遅く来た方が、うん、あ、これもう亡くなっちゃったんですいませんとかっていう感じにはなっちゃうんですけど、だいたい約40食前後、うん、はご用意をしているので、うん、お子様連れじゃなくても、
1: うんうんうん、
0: お父さんお母さんだけとかでも、なんかそういった方もたまにいらっしゃいますので、うんうんうん、来ていただいても構いませんし、一応子ども食堂なのでお子さんが来てくれると、はい、多分、うん、子どもたち同士ワイワイキャーキャー楽しんで、ご飯も食べれるのかなとは思いますけれど。はい、
1: はい、結構最近開催されていると大人の人が多

0: い感じですか。
1: いや子供を連れて、うん、お父さんお母さんが来られる、まあ、ほうほうほう、ほとんどお母さんですかね。お子様連れのお母さんが食べに来る。で、ついでにお父さんの分をちょっとタッパンとかに詰めて持って帰るとかっていうことはあるんですけれども、なのでそのお母さんたち同士もおしゃべりとかして、どこの幼稚園ですかとか、小学校こうだよねとかっていう話もできたりっていう、なんでしょうね、そういう子供だけのっていうわけではなく、お母さんたちもちょっとなんだろう、ほっとできるというか、そういうアットホームな居場所作りみたいなのになってればいいかなと思ってやってます。
0: 社会的な参画っていうよりも結構コミュニケーション重視の相場になってるってことですね。
1: そうですね、
0: はい。夜ポッケさんとして、うん、まあ本当いろいろな活動もされていらっしゃいますけれども、
1: はい、
0: これは大体皆さんその、まあ、地域のママさんたちが継続してやっていっているということで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、やっぱ幼稚園から小学校に上がったりとかっていう、その子どものなんかライフステージの変化によって中でできることとかがちょっと変わってきたり、活動できる時間がやっぱ変わってきたりとかで、やっぱその難しくなってくる場面とかも多くて、スタッフ、まあ、調理スタッフみたいなものが、あなたが絶対調理してねとか、シフトを決めてとかやってないので、まあ、なんとなくその来れる方はじゃあこのタイミングで来てくださいみたいな感じで募ってるので、みんなその隙間時間ではやっていて、やっぱりちょっと調理スタッフはたまに足りないなって思うときは、うん、あるんですけど、でもなんだかんだみんな助け合って、でちょっと調理がバタバタしちゃって遅くなっても、ママさんたちも後から来て、ちょろっと何か手伝えることありますかとかって言って一緒に調理手伝ってくれたりとかあるので、ちょっとそこはね、本当でもそのスタッフじゃなきゃ絶対ダメっていうわけでもなく、すごくね、なんか緩くやってるんですよね。まあ、随時募集中ではあります。
0: そうなんですか、スタ
1: ッフさん、うん、そうですね、はい、
0: これはもう夜ポッケさん、まあ、まず参加してみてっていうのが一番ですかね。
1: そうですね、なんか社協さんの方からとか、市の方からボランティアしたいということで、お手伝いさせてもらっていいですかって飛び入りで来る方とかもいるんですけど、はい、そういったことも全然大歓迎ですし、うん、参加していくうちに、じゃあちょっと子どもの面倒見ながらできることだったらやりますとかって感じで、お手伝いでも全然こちらとしてはありがたい限りでございます。
0: はい、アクティブママさんとしてもメンバー募集してるっていうような。
1: そうですね、なんかやってみたいなってことが、うん、そのアクティブママっていう、まあ、なんていうんですかね、団体に所属すると、うん、なんかすごくやりやすいのかなって思うんですね。やっぱいろんな方面で活動されてる方がいるので、うん、その横のつながりだとか、こういうことやってみたいんだけどとかって思ったことを言うと、じゃあそこに相談してみたらとか、うん、そういう話が出てくるので、何かやってみたいこととかを持ち寄ってね、みんなでじゃあどういうふうにやっていくっていう流れはすごくあるのかなと思います。
0: はい、はい、ちなみに石井さん、今後なんかアクティブママでこんなことやりたいなとかっていうのはあります？
1: いや、
0: これまで来たら、
1: 一応この間春先に夜ポッケのメンバーが主体で、はい、まあ、子ども市っていうものをやったんですけど、子どもが店長になって、はいはいはいはい、自分でお店を、まあ、運営するっていうものがあって、まあ、それ年に1回今はやってる感じなんですけど、まあ、春先とかにやるんですが、それをやっぱもうちょっと、ちょっとね、
0: まあ、せっかくだからちょっとブラッシュアップしていく
1: なり、そうですね、
0: うん、もうちょっと子供たちがこういうこともできたんじゃないかなみたいな。
1: そうですそうです、なんか子供の年齢もちょっと上がってきたので、もうちょっと本格的な、まあ、商売とまではいかなくても、利益とか、はいはい、そういう仕入れのこと

0: とかを考えながらできるようなものとかになっていくと、まあ、楽しいのかなと思っていて、そうですね、まあ、あと、まあ、この夜ポッケも継続して、うん、はい、うん、やっていければと思ってます。
1: 日だまりの家、座間市入谷西2丁目にある日だまりの家の方で、今度の金曜日の夕方5時から7時30分ぐらいまで、はい、大体まあ6時ぐらいにいただきますをするっていうような、
0: そうですね、はい、
1: はい、ぜひともあのカンパの方も募集しておりますので、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さて、このアクティブママさん、夜ポッケさん以外にも、
0: はい、
1: 石井さんなんか、石井さん個人のお知らせではないそうなんですけども
0: そうなんですよ、
1: 子供さんの通ってる学校の、
0: そうです、はい、私の娘がですね、辰野台小学校という座間市の小学校に通っていて、はいはい、今年が50周年の年になるんですね。
1: そうなん
0: ですか。はい、で25周年の際に、埋めたタイムカプセルを掘り起こしまして、
1: タイムカプセルなかったんですか。
0: そうなんですよ、タイムカプセルを見つけて掘り起こしたんですね。で現在中身の変換をしております。で、2002年に辰野台小学校に通っていた、大体現在30代ぐらいの元生徒さんが、いましたら辰野台小学校までご連絡の上、タイムカプセルの中身を受け取りお願いしたいと思ってます。
1: 25年前のもの、だ学校が25周年ぐらいの時に、
0: そうです、そうです、
1: 25年目に向けて、
0: そう、25年後の50周年に向けて埋めたタイムカプセルなんですけど、今変換作業というのをしていて、お手紙で全員にお知らせっていうのがちょっとできなくてですね。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ。なので、この音を聞いていただいている方とかなんか媒体を目にしていただいた方がこう自らご連絡いただくという形になりますので、
1: 25年前、当時1年生だった方は32歳で、多分小学校6年生ぐらいの方だと37歳ぐらいになってるのかなっていう、そういう計算です
0: ね。
1: 25ですから、
0: そんな感じですね。はい、は
1: あ、あの別に石井さんが当時埋めたわけではない
0: じゃないんですよ。私は今年の50周年 の, 式典の実行委員をやっていて、そうなんです。なんで今ちょっと変換作業をしていて、だいたい多分600人ぐらい の, お手紙とか、はあ、作文とかが入っていたんですけど、はあ、はあ、はい、それの今120人とかそれぐらいは返還済み。
1: いや、600、700人ぐらいいる中の100人ぐらいしかまだ持ってて、
0: そうですね、
1: じゃあほとんど4分の3ぐらいの人は忘れているか、もしくは気づいていないかみたいな。
0: 気づいていない。
1: あ、そうです。それはもう辰野台小学校さんに連絡をするしかない。
0: はい、ちょっと連絡をいただかないといけないので、はい、誰かお友達とかでね、一緒に取りに行きますとかいうのも全然大歓迎ですので、うん、ご連絡お待ちしておりますという感じで、
1: は
0: い、
1: 俺は別でも別にアクティブママさんに連絡しても
0: 決まりますね。そうです、そうです、アクティブママじゃなくて辰野台小学校、
1: 辰野台小学校さんに、ね、連絡をしてくださいということです。あ、50周年の式典もやってらっしゃるんです。
0: そうなんです、そちらもやってますということで、
1: はい、ありがとうございます。はい、今日はですね、アクティブママの子ども食堂夜ポッケの代表の石井真澄さんにスタジオにお越しいただきました。石井さん、はい、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 英語のコーナーでした。

0: FM カウン。84.2 FM カウン。
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。
4: カオンでつなげよう。
5: ケンオの
6: わっ

0: 剣王の輪のコーナーがやってきました。このコーナーはゲストさんからゲストさんをご紹介していただいて地域の輪を広げていこうというコーナーです。木曜日は寒川町伊勢原市の輪、本日第290回目のゲストさん、伊勢原市より英会話講師、感情教育講師、横谷義恵さんにご出演していただきます。こんにちは、義恵さん。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: 本日はよろしくお願いします。では早速自己紹介お願いします。
1: はい、神奈川県の県央で EQ 道場っていう親子英語遊びとか感情を起点にこう身の回りとか自分の心をこう見つめる場を企画している横谷義恵と言います。
0: はい、ありがとうございます。早速ね、私初めて聞きました。もう一度いいですか？
1: はい、
0: EQ 道場。
1: はい、
0: 道場

0: ということで、感情教育講師、こちら具体的にはどのような、
1: はい、
0: あの、まあ、英会話講師からさらにこう何ですかね、深い感じがしますけど、もう少し詳しく教えていただけますか。
1: はい、感情教育 EQ っていうのは、はい、あの感情知能とか、うん、あの言われてるんですけれども、頭で考える思考とか感情を上手にこう調和するような能力のことで、それをこう道場っていうのはこう習い事みたいに日々こう触れることで育んでいこうっていうあのものになります。で、具体的にっていうことなんですけども、自分をこう理解したりとか、自分をこう認識したりとか、こうどっちの方向に行けばいいのかなっていうのを、感情をヒントにして一緒に探していこうっていうようなあのものになります。で、その過程であのコミュニケーション力が必要だったり、考える力とか、自分あのこういろんなものを客観的に見る力とか、そういうのが必要になってくるので、
0: はい、
1: こう自分がこう大切にしていることっていうのに、ちっちゃな頃から意識を向けることができるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
0: なるほど、もう今のご説明ですごい深いなと思ったんですけども、まずそのね、あのところに気づいたというか、こういった活動、今お話にありました EQ 道場、ここに至るまで、吉江さん、これまではどのようなきっかけでここに至ったんですか。
1: はい、大人とか、はい、あの社会人になってから、
0: はい、
1: 子供の時にこう知りたかったことがたくさんあるなっていうふうに思ったことがきっかけで、
0: うんうん、
1: あの会社員をしてたんですけれども、
0: はい、
1: 幼児教育の方にちょっとずつこうライフの、あのキャリあの方向を変えてきたんですね。
0: はい、
1: で、まあ、あの子供に生きる力をこう身につけてほしいなっていうふうに思った時に、うんうんうん、
0: はい、
1: 自分を知るとか、
0: はい、
1: その自分がこう自分の願いみたいなのを大切にしながら、
0: うんうん、
1: その自分の環境っていうのも作れるようになっていってほしいなっていうふうに、そんな選択がこう積み重ねていってもらえたらなっていうふうに思うようになったんですね。で、それがあの自分の感情とか、
0: うん、
1: 自分の状態とかをこう日々見つめて振り返ったりすることで、
0: うんうん、
1: 探れることがあるんだっていうのを、でそういう教育もあるんだっていうことを知って、
0: はい、
1: あのすごく興味を持つようになりました。
0: なるほど、今お話を聞いてすごくあの吉江さんのその考えとかが、何でしょう、こう国際的な考えだなっていう、日本ではあまりちょっと何だろう、あの聞かないというか、あ、国際的だわというなんか直感がしたんですけども、実際吉江さん何かこういった海外とかに携わっていたとかあったんですか。
1: あ、大学から海外の大学を出たんですけれども、
0: はい、
1: その時にいろんなあの人種の人とかと出会う機会があったり、
0: うんうん、
1: あとそういったその教育の違いとか、
0: はい、
1: あのなんだろうな、もちろん文化とか習慣とかの違いがいろいろある中で、
0: はい、
1: あのまさにあの海外の方に教えてもらうような感じで、
0: はい、
1: はい、知るきっかけがありました。
0: なるほど、なんか私うすうす感じていたのでちょっとそっちの方にお話を持っていっていましたが、はい、やはり海外の大学をご卒業して、で日本に戻って就職されたんですか。
1: そうですね、あの、うんうん、海外の会社だったんですけれども、
0: はい、
1: あの日本で就職して、その後、うんうん、あの出向みたいな感じで海外にまた行ってみたいなことがあります。
0: はい、なるほど、はい、そうするとそれこそ10代は学生の頃は日本で、大学の前までは、
1: そうですね、
0: 日本高校までは、
1: 高校まで日本
0: で、
1: はい、
0: そこから海外の大学に行かれて戻って、はい、やはりそういったあの外国語を使うような会社に就職されたんですか。
1: はい、そうです、最初は、はい、あの奨学金を返すっていうようなそんなあのあれもあって、
0: はい、
1: あの地方 の、
0: うんうん、
1: あの会社に勤めたんです。あの英語は使うところだったんですけど、
0: はいはい、
1: でそこから転職をして、
0: うんうん、
1: あの完全なこう外国の英語メインに
0: した会社。
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: なるほど。そして、はい、そこから出張とかでもうさらに海外に行くようになったりした流れだったんですか。
1: ですね、ちょっと何個か転職をしていて、でもあの、はい、 ー、

0: と海外にあのトレーニングとかで、
1: うんうんうん、
0: はい、行った感じですね。
1: その中でやはりご自身が幼児教育、はい、さらに英語、そして英会話講師のになられたという流れでよろしいですか？
0: そうですね、はい、
1: うんうんうん、でそこからグレードアップして感情教育者講師になられたというところで、
0: はい、
1: もう何年ぐらいですか、ここに至るまで。
0: 12年ぐらい前かな、うんうんうん、はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: で現在は伊勢原市、
0: はい、
1: 市内でご自身であの英会話講師としてお仕事をされている状況ですか？
0: そういったことも始めたんですけれども、
1: はい
0: はい、あのお仕事、あのお仕事というかこう学童保育の施設の中で、うん、
1: はい、
0: そういった時間を 作らせてもらったりとか、
1: はい
0: はい、あのそういった場面、あとはそうですね、ネイティブの方を呼んでサークルを開いたりとか、うんうん、そういった方が、はい、教室はちょっとあの伊勢原の前にちょっとやってたので、
1: はいはい、
0: 教室っていう形ではないんですけれども、
1: うんうんうん、
0: 英語はそんな形で関わってきました。
1: なるほど、そうするともう様々なこう経験を積まれて、そして今ここにいた、今ねお名刺手元にいただきましたが、すごい素敵なお名刺手元にございまして、
0: 団体
1: また、はい、似た活動をされているんです。
0: 感情の、うん、感情知能を育むっていう団体の、
1: はい、
0: それはものですね。
1: あ、大丈夫だよ、すべての子どもたちに大丈夫な世界をということで、何かこの団体ではイベント活動とかもされているんですか？
0: はい、その団体では、
1: はい、
0: あの週に1回あのオンラインの無料の子どもたちに開かれている活動があったり、
1: はい
0: はい、あの毎月大人のため の、
1: うんうんうん、
0: あのセルフサイエンスっていう名前なんですけど、
1: はいはい、
0: 自分をこう探るみたいな、
1: うん、
0: あのものが展開されてます。
1: あ、なるほど、横谷芳恵さんで大丈夫 EQ セルフサイエンスと検索すると、大人も対象 の活動イベントとかも開催しているということ。
0: そうですね、あの大丈夫だけでも、
1: あ、
0: 大丈夫だけで大丈夫
1: 大丈夫だけでも情報出てきますよということなんですね、はい、そしてまたね、あのイベントも先ほどちらっと海老名でもイベントしますよっておっしゃってたんですが、
0: はい、
1: 海老名というともう本当 FM カオンがあるスタジオ、海老名市ですので、
0: はい、
1: 吉江さん、伊勢原市在住ですが、海老名市内でもイベントなどされていらっしゃる、
0: はい、そうですね、はい、あのコミュニケーションというつながりで対話の活動をしていまして、う
1: ん、はい、
0: でちょっとあのすごく今びっくりしちゃってちょっとすごいびっくりしたんですけど、今日が5月21日が対話と発展のための世界文化多様性デーっていう記念日だっていうことを、
1: はい、
0: あの知りまして、
1: はい
0: はい、でちょうどあのそのイベントというかあの企画が、うんうん、
1: はい、
0: あの仲間とさせていただくのが、
1: はい、
0: 対話で作る地域と未来、うん、違いを力にするっていうあの企画をしていまして、
1: はい、
0: 本当に多様性が大事っていうけれども、
1: うん、
0: こう価値観が違う人とすれ違いが起きたりするような時に、
1: うんうん、
0: どんな風に話したらいいのか、コミュニケーションしていけばいいのかっていうのが、こう誰もが自分らしくありつつ、
1: はい、
0: そういった対話ができる、
1: うん、
0: というようなことが学べたりワークができたり、あのすごくね時間もたっぷり1時半から4時っていう形で、はい、あの素晴らしい渋谷里子さんという講師の方をお呼びして、
1: はい、
0: あの開催するので、
1: はい、
0: ぜひ来ていただきたいなというふうに思ってます。
1: なるほど、今チラシいいですか、ちょっと拝見させていただきます、はい、わ、本当対話ね、今日がまさに先ほどおっしゃってました、対話と発展のための世界文化多様性デーからの本日の
0: びっくりしました
1: キーワード対話ですよね。こんなことありましたね。
0: すごい、
1: はい、そのこちらのイベントが対話で作る地域×未来違いを力にするということで、6月21日土曜日ですね、
0: はい、
1: 来月のイベント、
0: はい、
1: 13時30分から16時で、場所が海老名市文化館。

0: 会館の120サロンお部屋があるんですか、
1: はいはい、
0: そこで定員50名、参加費が1000円当日支払いということですが、こちらは事前に、
1: はい、
0: お申し込みをしていただく流れになりますか。
1: そうですね、もうどんどん

0: とかはどんな感じですか、
1: はい、大人の方が基本対象ですかね、うん、
0: はい、
1: はい、これまで、でも高校生以上の、はいはい、ぐらい中学高校生対話にあの気持ちがある、うん、コミュニケーションに方だったらどなたでもご参加いただければと思ってます、
0: はい、なるほど。そうするともう高校生以上でしたらということで、実際これまであのこれ第1回目になるんですか？
1: 初めてです。はい、
0: 初めてなんですね、はい、対話で作る、対話に注目して今回初めてのイベント、
1: はい、
0: このそれこそこのイベントのきっかけは、はい、どんな感じだったんですか？1回目ということなんで、
1: はい、ですね、このメンバーが3人いるんですけれども、うん、はい、それぞれ、うん、あのコミュニケーションとか対話とか、うん、はい、そういったことを大切にそれぞれの地域で活動しているメンバーがいまして、
0: はい、
1: で今回あの海老名でその補助金 の事業に あのプレゼンにが通りまして、
0: あ、はい、はい、あ、書いてありますね、海老名市市民活動推進補助金の交付対象事業ですということなんですね。
1: はい、はい、で広くあの、はい、それぞれでやっていてもいいんだけれども、うんうん、あのもっと広くあの、はい、広めていきたいという気持ちからあの開催をに至りました。
0: なるほど。こんな方におすすめ、子ども家族職場やコミュニティの関係をより良いものにしたい方、安心して話し合える場作りに関心ある方など、やっぱりもうキーワードが対話コミュニケーションということ
1: なんですね。そうですね、はい、うん、この、はい、あの会は、はい、あの講師の方をお呼びして、
0: あ、はい、
1: あの対話とは何かみたいなあのこともね、うん、あの聞けるんですけれども、毎月、はい、あのその3人でですね、
0: はい、
1: ワークショップみたいなのもやってまして、
0: はい、
1: はい、
0: 海老名市内ですか？
1: そうですね、もう2回させていただいたんですけど、うん、
0: やっぱりキーワードは対話、
1: 対話です、うんうん、はい、
0: その団体名とか教えていただけますか？
1: ありがとうございます。対話テラスという、はいはい、団体名になりまして、
0: うんうん、
1: はい、あの今チラシもいろいろいろあの全てのですね、
0: はい、
1: あの海老名市のコミ線とかに置かせていただいているので、はい、
0: うんうんうん、
1: はい、チラシを手に取っていただけるかなと思います。
0: もし、なるほど、はい、対話テラスもう3名で活動を始めたばかり、
1: はい、そうです。
0: ということで今回大きなイベントとしては6月27日土曜日に海老名市文化会館で行うよということなんですね、はい、こちら最新情報とかはあのやはり何が一番いいですか？
1: あ、インスタグラムが一番いいかなと思います。あの、はい、対話テラスであの見ていただければ、はいはい、出てきますので。
0: そしたらこの対話海老名市のイベントなど対話テラスと検索していただけると OK ということなんですね。はい、そろそろあの吉江さんエンディングです。本日お忙しい中あのご出演ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上ゲームオーナーのコーナーでした。

0: 剣王の輪ではゲストさんが次のゲストさんを紹介していただき地域の輪をつなげるコーナーです。今日来ていただいておりますのは厚木市出身世界一熱いアイドルイラピコさんに来ていただいています。早速声を聞かせていただきます。
1: はい、皆さんはじめまして、ワンツースマイル、厚木市出身の世界一熱いアイドルイラピコです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はもうアイドルとお話しできる、はい、私ワクワクしているんですけれども、はい、皆さんからもいろいろ応援メッセージも寄せていただいたりして、あ、後でちょっとご紹介しようと思いますが、はい、まずじゃあラジオを聞いている皆さんに、はい、イラピコさんどんなことをしているかちょっと教えていただけますでしょうか。
1: はい、私はですねちょっとおかしいかもしれないんですけど、厚木と世界を中心に活動する、はい、アイドルとして活動しているんですけど、うん、本当にあの世界のアメリカ、イギリス、オランダ、ドイツ、そして韓国、うん、台湾、
0: うん、おブラジル、
1: ブラジルはまだ行けてないんですけど、
0: あ、そか、
1: 今行ってない国
0: はあの
1: ちょっと9カ
0: 国、
1: オーストラリア、
0: オーストラリア
1: で9カ国であのライブをソロになってからさせてもらって、であのいろんな場所であのワンツースマイルという言葉を、届けています、
0: うん、うわーすごい。今日ね来ていただいてちょっとまあアイドルということでね、はい、皆さんにはまあ CD も出しているのではという、はい、やっぱり思った方いると思うんですけども、はい、どんな曲かっていうのをちょっと持ってきていただいてたので、はい、ちょっと自己紹介の挨拶の流れでちょっと流していただこうかなと思うんですが、はい、これはどんな曲ですか。
1: 今からお届けする曲が、うん、私があの本当にこの活動をやっていく中で、うん、まあ、ちょっとソロになってから今3年なんですけど、もともとグループとして活動してて、でそれで、ま、やっぱ諦めたくというか諦めそうになった時に、うんうん、あのこの歌詞が自分自身のこともこう助けてくれた歌詞をちょっと自分が作詞させていただいて、みんなにもそれが応援歌となったらいいなっていう気持ちで、はい、お届けします。
0: そうなんだ、じゃあちょっと聞いてみましょうか。はい、はい、お願いします。
1: キャンドルです。

0: ちょっと聞かせていただいているこのキャンドル、はい、なんか元気が出る歌詞にもなっているということで、これあれですか、ファンの方にもそんな風に届いている感じですか？
1: そうですね、やっぱこう、うん、いろんなこう人との出会いとかがあったり、まあ、ちょっとやっぱ辛いなって思うこととかもあるかもしれないんですけど、うん、まあ、そんなこうクソだなって思う世界だったとしても、うん、こうありがとうっていう気持ちを持って過ごしてほしいなっていう気持ちを込めて、なんか応援歌となっているんじゃないかなって、私の中でもだし、みんなも言ってくれるファンの方からも言われることが多いですね、この曲は。
0: この辺とかが元気出そうな、盛り上がりそうな、
1: そうですね、拳を、ライブでは思いっきりもう突き上げて、やってます。
0: そうなんですね。いやいや、私がね、ゆらぴこちゃん、今回ゆらぴこさん、ゆらぴこちゃん、いろんな呼び方しよう、
1: はい、もう何でも大丈夫、もう ピコでも何でも大丈夫、
0: ね、やっぱりでも名前にやっぱりインパクトがあって、はい、私最初に聞いたのはね、実はホルモン屋さんでアルバイトしている、はい、職場の友達が、こんなことがあったよということで、はい、ゆらぴこちゃんがライブをしたんだよと、なんかさりげなくさらっと言ってて、はい、何を言ってるのと思って、そういう厚木出身のアイドルがいてねって教えてくれて、はい、もう一回言ってって言って、はい、ノートにゆらぴこって書いといたんですね。
1: あ、そうだったんですね。
0: 覚えようと思って、でも意外とバスッと覚えれて、
1: はい、
0: で、あ、そういうことがあるんだなと覚えていたら、はい、なんかこういろいろ見かけるようになんかやっぱりなって、はい、あ、そうなんだ、いつかラジオでお話できたらなと思っていたところ、はい、ちょっと全然別な機会にね、共通の知人を通して、はい、 そうですね、はい、その辺なんでしたっけ、ゆらぴこちゃんめちゃくちゃ関連ですよね。
1: 私がアンバサダーをさせていただいてるんですけど、湘南ゴールドエナジーっていうドリンクのアンバサダーさせてもらってて、で、森谷さんっていう社長さんがいらっしゃって、
0: 言い方ね、
1: で、今回はこのラジオのも見てくださってみたいですよっていうことで、私の SNS をで、そこから紹介していただいて、で、今日出演するきっかけになったということで、もともとは、まあ、ホルモン亭大ちゃんさんですね、はいはい、多分ライブをさせてもらってて、うん、で、そこでも湘南ゴールド置いていただいてて、そうだからすごいもうご縁がね、こう厚木はなんか本当に結構あるなって思います、そういうことが。
0: 本当そうですよね、うん、いやもう本当ね、厚木市出身のアイドルといって、いろいろな他の活動もされていらっしゃるっていうのがあるみたいですけど、
1: はい、いっぱい、なんだろうな、他の活動、あ、ラジオ出演とかってことですか？あ、アンバサダーとか。
0: あ、そうですね、そうですね、アンバサダーとか、
1: もうそうですね、もう主にはやっぱワンツースマイルをお届けする、うん、活動ライブ活動がやっぱり一番多いんですけど、うん、以前は、まあ、モデルというかアクセサリー の、うん、こう専属モデルとかさせていただいたりとか、まあ、いろんなこう経験を得て、こう今がこう厚木市の、あ、そうですね、青年会の広報大使っていう青年会議所、厚木青年会議所さんの広報大使させていただいたりとか、江南クリーニングさんっていう、うん、厚木とか伊勢原かなに5店舗あるんですけど、うん、その、方がその、会社さんがスポンサーになっていただいてて、もう私衣装が本当にもう何十着ってあるんですけど、うんうんうん、それをもう毎回本当綺麗にもうやってくださってて、
0: そうなんですね。いやいやいや、そんな中でちょっともうこのキャンドルはもうちょっとで終わっちゃいそうですけど、はい、でもね、メッセージもちょっといただいたので、このあたりで厚木といえばなんですけれども、はい、インフルエンサーのあつみんからも届いておりまして、
1: ありがとうございます、ワンツースマイ
0: ル。あつみんとはどんなお知り合いというか。
1: あつみんさんは、うん、たまたま私が路上ライブをやっている時に、うん、なんか多分見に来てくれたのかな、はい、なんか調べて、
0: うん、
1: でそれで厚見さんが撮ってくださって、私の動画でそれを載せてくださって、でなんかなんかいろいろコラボしましょうよみたいな話をその路上ライブの後にお話ししたら、なんかいろいろグルメのこうコラボ、うんうん、動画のコラボとかさせてもらったりとか、
0: う
1: ん、そうなんか広がりました、厚見さんのおかげで。厚木のこうなんていうの、ご飯屋さんとかも知るきっかけになったし、やっぱ美味しそうに見えるじゃないですか、もうさらに、うん、

0: あつみさんが撮ってるのを
1: 見ると本当そうですよね、美味しく食べますもんね。
0: そうなんですよ、ね、だからすごいもう本当にね素敵な方だなと思っていろいろコラボとかさせていただいたりとかしております、
1: なんかねゲストのイラピコさんまた厚木で一緒に動画撮りましょうねということで、厚木あのゆかりんあのごめんなさい午後のひとときホットタイム出演おめでとうございますということで来ていましたよ。
0: ありがとうございます、ゆかりんさんもね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、そうそう、
0: いろんなちょっとねあの今後多分分かるでしょうという出会いがね、うん、あの出会いの理由が多分今日まだ解禁できないことなんですけど、厚木に関わることで、うんうん、あのちょっといろいろ皆さんに楽しみにしておいてほしいなと思っております。
1: キャホー我らがアイドルイラピコちゃん、いつもお目目キラキラほんわかな空気感で活動に元気と癒しをいただいてますよ。これからもますます世界を楽しく癒してくださいヤッホー、
0: すごい嬉しい。
1: ついききりこのタクト楽しみですとね70周年記念の映画のタイトル、ね、サクッとちょっと挟んでおります。楽しみになっちゃいます
0: 映画そうですね、
1: ね
0: いや出たいな映画
1: 映画やっぱりこれはねあの厚木の出身の方とかいっぱい絡んでいるものになっていますが、そうですね、その他にもねいただきました、皆さんにちょっとねラジオネームだけの紹介になっちゃうんですけれども、はい、ごめんなさい、また後で本編読ませていただきます。ゆりが丘にお住まいの亀ピコさん、それから逗子にお住まいの水明さん、水明さんか、失礼しました、水明さん、はい、横浜にお住まいのキャンディー森さんからいただきましたよ。
0: ありがとうございます。
1: いやあとまだ漏れてないかな、もしいたらごめんなさい。あと川崎市の愛のマニピコさんからもいただきました、
0: ありがとうございます。
1: あとあの厚木の話、はい、ちょっともう一個戻したいんですけど、はいはい、なんか厚木でビッグイベントをちょっとなんかやるって今日なんかツイッター、
0: そうなんですよ、ありがとうございます、
1: 流れてきたの見ちゃったんですけども、
0: どれがメイさんのアカウントなんだろうちょっと後でねお調べします。
1: ね、
0: 言っていいんですかこれは。
1: これはいいんでしょうか、はい、サンダースネーク厚木というライブハウス、はい、厚木の有名なライブハウスございますが9月に5 days やると
0: そうなんです、
1: 情報を見かけました、はい、すごいね5 days、
0: そうなんですよ、もう変人だと言われましたねそう5日間お休みがあるっていうのを結構前、うん、もう去年の段階でカレンダーをいろいろ、まあやっぱ来年度 の、うん、あのライブのスケジュールとかいろいろ決めてる、うんうん、あのミーティングとかしてって決めてる時に、はい、あの5 days 休みじゃんと思ってみんな多分シルバーウィークみんな多分一応日本の方は休みだと思うんですけど、あ、うんうん、まあ、これは、まあ、みんな多分お出かけとかしちゃうかもだけど、うん、これをきっかけに厚木にやっぱ遊びに来てほしいなと思って、うんうん、で私あの厚木市出身でやっぱ厚木から世界へって言ってるので、うん、あのこの5日間でちょっと勝負しようということで、厚木サンダースネークさんで、ピコフェス2026というあのフェスをね主催させていただいて、第1弾を、明日には発表できると思うんですけど出演者さん、そうでも結構も決まってて今の段階で、そう厚木にね本当たくさんの人があの来てもらえるように私も、ね、FM カオンさんも盛り上げていけるように頑張ろうと思ってるので、そうぜひぜひ皆さんあのこのね視聴してくださってる皆さんも、うん、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。
1: いやーすごい5日間というのもびっくりだし、はい、そのゆらぴこちゃんの影響がなんかいろんな方にもそれがまた広まっていくみたいなねところが広がるのかなと思うとなんかすごい夢があっていいですね、う
0: ん、なんかこれをきっかけに、うん、あのご飯屋さんとか絶対行くじゃないですかみんな行く、うん、からそのなんていうんだろう盛り上げたいなと思って飲食店
1: ここがいいよとか
0: そうですそうです
1: こんな人はここだよとか、
0: う
1: ん
0: うん、そ う、 うだからまあそのきっかけ足を運ぶきっかけになったらいいなと思って厚木市にって思っているの で、
1: そう
0: ぜひあの、ね、来ていただけたら嬉しいです。5日間 の、 5 days チケットとかも作ろうと思ってて、そう割引のチケットとかあるので、じゃあ
1: すごい詳細じゃあ楽しみになってきましたね、
0: は
1: い、これをきっかけにまたね県庁地域の人はちょっと耳をねこう暖房にしててもらえて、うん、待っててもらいたい、はい、あとねあの世界にやっぱり羽ばたくというところでは あの今日もなんかこの後なんかライブがあるんだそうで、
0: そうなんです、すごい新宿、うん、アンチノックさんっていう、ね、新宿にあるライブハウスなんですけど、
1: 渋い老舗ライブハウスですよね。
0: そうですよ、よく知ってますね。
1: いやもうすごいですよね。
0: もうなんかもうほとんどもうライブが本当に多くて私は、
1: うんうんうん、
0: もうなんかライブがないと生きていない感じのそうぐらいもうライブをしておりますね。
1: そうなんですね。
0: ぜひあの皆さんあのちょっと今日はねもしかしたら難しい、うん。

0: 人もいるかもしれないんですけど、うんまあ、でもぜひ、ね、チェックしていただいて、あの6月14日にはあのソロの周年ワンマンイベントがあるので、はいはい、ぜひそちらも遊びに来ていただけたら嬉しいです。
1: わあ、もうなんかね控えめに言ってますけれどもね、あのこれねただ単に控えめなだけじゃなくてたくさんあってね伝えきれないですよね。なので、はい、あのゆらぴこちゃんのホームページとかインスタとかもねやっぱちょっと見ていただくと、はい、たくさんの予定があったり、もしかしたらねあなたの近くのね、はい、あのところに行く機会が出てくるかもしれないので、そういう時は
0: 会いに行きます、
1: 近くに行ったらぜひ来てもらいたいですよね。
0: あとあの
1: ゆらぴこちゃんはあのネットも結構やっているので YouTube ですとかでもあるんですよね。
0: そうなんですよ、もう YouTube も Instagram も、うん、TikTok、Facebook、うん、Twitter、X もう全部やっております。であとファンクラブ、ファニコンさんであのファンクラブも、あのありまして、もういろんなジャンルで、あの配信とかしたりとか、いろいろやったりしてるので、ぜひあのそちらは全部あのリットリンクっていうページがあるんで、うんうん、そこから全部飛べるようになってるので、
1: プロフィール飛べると、は
0: い、もしよければあのプロフィール今日すぐフォローしていただいて遊びに来てください、うん、よろしくお願いします、
1: うん、わあ、もうこれはもうインスタもね何時間あっても足りないかもしれないから、何日かに分けてもね見てもらって、ね、ゆっくり見てください。この後なんかあの今年の夏とかもまたライブがあるそうで、
0: はいはい、もう夏はですね、うん、本当に、私あの実はアメリカに、うん、オーストラリアが6月19日から22日までオーストラリアに行きまして、で、6月26日から7月20日まで、うん、約1ヶ月間アメリカの、うん、ロサンゼルス の、はい、あの最大、アメリカ最大のイベントの、
1: アニメエキスポ
0: に出演させていただくことになっております。
1: いやいやいや、ね、もう残り時間があと1分となってしまいまして、
0: 早い、
1: もう、ね、ひらぴこちゃん最後に ね、 ね、もう本当1分ね、どうぞあの PR など、はい、ぜひ皆さんに声を届けてください。
0: はい、FM カモンさんを、ご視聴の皆さん、今日はありがとうございました。私は以前からこのラジオをあの知ってはいて、であのこういう風にあのしっかりこう曲があって、あの厚木の情報をお届けするラジオがあるの本当素敵だなと思って、これからもぜひぜひもういつでも呼んでいただけたら飛んでいくので、ぜひあの皆さんFM カモンさん、これからもゆらぴこと一緒にワンツースマイルしていきましょう。これからもよろしくお願いします。
1: わー、ワンツースマイル、
0: ありがとうございます。
1: ワンツースマイルっていうのはゆらぴこちゃんがいつもライブで言っている、
0: あ、そうです、あの笑顔になれる魔法の言葉で、ワン、あの、まあ、ちょっと気合だみたいなパクリなんですけど、ワンツースマイルって言ってます、
1: それでみんなを元気に、はい、そしてゆらぴこちゃん自身もキラキラ輝いて、はい、これからも世界で頑張るということで、いっぱいね活動について教えていただいたんですが、この後ちょっと時間もないので、また皆さんはインスタ見てください、はい、またぜひ来てくださいね。
0: はい、またぜひ FM カモさんをワンツースマイルしに来ます。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。今日は厚木出身世界一熱いアイドルゆらぴこちゃんでした。

かがでしたか？ 84.2MHz FM カオン、剣王の輪デラックス、お別れのお時間です。来週もまたこの時間にお楽しみください。

0: 今日の僕は日々の喧騒から解放されるため都心から小1時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ。庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸を炙りながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約お問い合わせは042-661-2700、検索は高尾山ゴンスケ。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当ててお送りしています。FM カオンが午後9時をお知らせします。
3: 今日は日曜日、くます、くまちゃんです。5月18日月曜日、アニクマの再放送をお送りします。

0: アミクマ始まり始まり、クマスクマちゃんです。
1: クマスマッキーです。
0: 今日は月曜日、生放送でお送りしてますアミクマ、再放送は日曜日。さあ今夜のオープニングナンバー、この曲セレクトしました。新ルパン三世からですね、 You and the Explore Motion Band さんでルパン三世79お送りしましょう。

0: 改めまして、くまっすー、くまちゃんです。
1: くまっすー、まっきーです。
0: さあ、ルパン三世の音楽など手掛ける作曲家、ジャズピアニストの大野雄二さんが5月4日ですか、亡くなられたことが、ね、分かったということで、訃報をね、目にしまして、今日はですね、ルパン三世の楽曲からですね、スタートさせていただきました。また番組の中でですね、ルパン関係の楽曲また何曲かお送りできたらいいなって思っております。大野雄二さんのですね、ご冥福をお祈り申し上げます。さあ、アニクマ、月曜日生放送でお送りしてます。ということで、メッセージ送れる環境の皆さん、ハッシュタグ FM カウンでポストしてみてくださいね。 X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで、842@fmkaon.com、 842は数字になっています。 84.2MHz FM カウンでお送りしてます、アニクマ。タイトル懸命にアニクマ、クマッス、クマちゃん、マキー、クマキーコンビ、関連する文字を入れていただけると探しやすいので、ご協力よろしくお願いします。ファックスでは046-234-7075、 046-234-7075 までお待ちしています。お便りでいただける皆さんはこちらまで、郵便番号 243-0405、243-0405、神奈川県海老名市国分南 1-27-28-2F、 神奈川県海老名市国分南 1-27-28-2F、 アニクマ係までお待ちしてます。さあ、続いてまた一曲お送りするのはということで、名探偵コナンのですね、蘭姉ちゃんこと声優の山崎若菜さんが亡くなられたというね、訃報を目にしまして、くまちゃんすごい心にこうね、ドーンと来てしまいましたね。蘭姉ちゃんの声好きでしたね。今夜はですね、こちらの楽曲セレクトしました。名探偵コナンの中からですね、しんいちくんとらんちゃんのですね、修学旅行のお話、皆さんね、覚えてらっしゃいますか？もう印象的でしたよね。あのストーリーを思い出してですね、この楽曲セレクトさせていただきました。倉木舞さんで、君と恋のままで終われない、いつも夢のままじゃいられない、お送りしましょう。

残ってますよ。山崎若菜さんのご冥福をお祈り申し上げます。では次もう一曲お送りするのはですね、5月の18日本日お誕生日を迎えられた方がいらっしゃいます、飯島麻里さんです。ということで今夜はですねこちらの楽曲をお送りしましょう。アニメスプーンおばさんからですね、飯島麻里さんで夢色のスプーン、お誕生日おめでとうございます。

ではここからはアニクマランキングベスト3の発表だよ。今週も情報ありがとうございます。ユーリンド厚木店の皆さんによりますコミック売上情報ご紹介していきましょう。まずは第3位、転生したら第7王子だったので気ままに魔術を極めます、23巻。そして第2位は、信じていた仲間たちにダンジョン奥地で殺されかけたがギフト無限ガチャでレベル99。そして今週のコミック売り上げ第1位はドドーン、おめでとうございます。今週のコミック売り上げ第1位はファイブスターストーリーズ19巻です。おめでとうございます。今週のコミック売り上げ第1位はファイブスターストーリーズ19巻でした。今作品今週ランキング上位ご紹介させていただき、またまた新鮮でしたね。なんか久しぶりですね、ファイブスターストーリーズ、今19巻なんですね、新刊ね。先週とガラッと、発売された作品が、こう比べていただくと、あ、違うんだなってね、それだけまたさらに人気なんだなってこと、皆さんにもね伝わったんじゃないでしょうかね。気にかけてみてくださいね。そして、ベスト10の中覗いてみますと、今週10位にですね、弱虫ペダル100巻がランキングされてました。すごい、弱虫ペダル今新刊100巻なんですか。おー、すごいすごい、いつの間にかにもうね、3桁になってましたね。お話どうなってるんだろう。アニメの方でね結構追っかけてたんでね、コミックの方向を改めてね、こうやってご紹介いただくと、とても気になりますね。100巻、いけるかな、頑張ったら。またね1巻からねこうね読む機会あったらね、とてもちょっと気になったくまちゃんです。さあ先週ですね、くまちゃんまたやっと気になりまして、ジャイアントキリング今69巻まで出てまして、やっと69巻読むことできました。でワールドカップのサッカー来月ですか、またね、メンバーの皆さんのね発表もあって、ちょうどいいタイミングでジャイアントキリングの69巻も読んでいたらば、若手のね、皆さんの方なんですけど、こうね、日本のこう、サッカーチームからこうね募られてメンバーになって世界で戦ってるっていうねお話になっていってました。ちょっと気になっているこうね、椿くんって選手がいてね、若手のね、最初はなかなかうまくいかなくて、自分のこう蹴ったボールが、得点相手チームに入っちゃったのかな。最初の頃ね、で、なんだろう、心ちょっと弱くてまだまだ自分できてなかったその椿くんがですね、すごい今成長して頑張ってる姿が見ることができて、で選手のみんなもその彼のまたね成長ぶりで自分も頑張んなきゃいけない、で頑張ってる姿を見るとこう引っ張られていく

ていうかね、うん、本人は分かってないそういう状況がね、うん、その掛け合いといいますか、うん、また楽しくて面白いなって、読ませていただき応援してるところですね。次の話もまたどうなっていくのか、70巻、気になるところですか。本当、偶然にもサッカーのね、お話ワールドカップでこうつながっただけに嬉しい限りですね。さあね、今週のコミック、ベスト10、ね、ご紹介させていただきました。今何が流行ってるのか参考にしてみてくださいね。今週も情報ありがとうございます。有林堂厚木店の皆さんによりますコミック売上情報ご紹介させていただきました。コミック情報でした。

0: メッセージありがとうございます。のっぽさんからのねメッセージ見つけましたよ。ご紹介しましょう。くまちゃん、まきーさん、くます、
1: くます、
0: 今日も夕飯のお供に聞いてますって、ありがとうございます。スプーンおばさん懐かしいですね。幼稚園児の頃に見てました。主題歌が印象に残っていて、歌っていたのが飯島まりさんだと知ったのは大人になってからでした。飯島まりさん、お誕生日おめでとうございますというねメッセージいただきましたよ。のっぽさん、ありがとうございます。そう、くまちゃんもですね、番組通じて飯島まりさんのお誕生日子ね、愛覚えていますか、いかにどんな楽曲を歌ってらっしゃるのかってことでね、で調べてって、あ、スプーンおばさんの歌も歌ってらっしゃるんだということで、以前からね気になってはいたんですよね。なかなか楽曲こうチャンスがなくてですね、おかけすることが、今日ねお誕生日ということでこちらの楽曲をおかけできてよかったかなってね思いますね。のぶさんね、メッセージありがとうございます。またここでね一曲お送りしましょう。5月18日お誕生日を迎えたキャラクター、まあね、もう全国たくさんいらっしゃいますけどね、こちらの方もお誕生日なんですよ。機動戦士ガンダムシード、この中のですねキャラクターキラとですね、カガリのお誕生日です。おめでとうございます。ということで、こちらの楽曲セレクトしました。TM レボリューションさんで、インボークお送りしましょう。お誕生日おめでとうございます。

ではここからはゲーム情報ですね。失礼いたしました。ゲーム情報を紹介していきましょう。まずはレベル5情報です。 iOS、 Android 対応パズルゲーム妖怪ウォッチプニプニメダリストミニコラボイベントを5月17日から開催しております。ミニコラボ開催ということで、ね、メダリストのいのりちゃんとのコラボですよ。すごいですね。プニプニに登場しているいのりちゃん、ミミズを集めてガシャを回していのりちゃんを当てようというねミニコラボイベント開催されてますよ。こちらもですね期間限定のようなので、いや5月の31日日曜日までになりますね。今月いっぱいですよ皆さん、うん、この機会に遊んでみてはいかがでしょうか。みのりちゃんと友達になることができるようですよ。キャラクターの詳細は妖怪ウォッチプニプニ公式 X にてまたチェックしてみてくださいね。ミニコラボイベント初開催ということで、皆さんもね遊べる環境をお持ちの方遊んでみてはいかがでしょうか。

ガチャということで、うん、こちらミミズ、ね、ドキッとしますけどね、かわいいピンクのミミズになってますね、うん、で気になる方はね、また関連するホームページの方でね、いろいろとね、またねチェックしてみてくださいね。妖怪ウォッチプニプニコラボイベント開催してますというご紹介させていただきました。レベル5情報でした。さあ続いてご紹介させていただくのは光栄テクモゲームス情報です。スマートフォン向けゲームアプリ、遥かなる時の中で竜宮の巫女の情報です。5月の21日木曜日夜8時からですね、ウェブ生放送 0.5 周年記念特番の配信を決定したそうです。ゲストの方もいらっしゃるみたいですよ。ゲームの最新情報もご紹介あるようですからね。遥かなる時の中で竜宮の巫女 0.5 周年記念特番、この機会に皆さんもね見られてみてはいかがでしょうか。また X にてハッシュタグゆうみこお便りと番組内でお呼びするニックネームをつけてご投稿くださいというねご案内が入っています。お祝いということで番組ではユーザーの皆様からのお祝いメッセージを募集しているということですね。5月の19日火曜日より雨をテーマにした伊達政宗のピックアップ召喚も開催しているということですからね、皆さんこちらの方もね気にかけてみてはいかがでしょうか。光栄テクモゲームス情報ご紹介させていただきました。では最後にご紹介させていただくのは東京ゲームショー2026、こちらのご紹介です。リザー動画プレゼントキャンペーンのご案内です。今年はですね9月の17日木曜日から21日月曜日5日間開催となります東京ゲームショー2026。東京ゲームショー2026のメインビジュアルとしてティザー動画を公開したそうです。皆さんこちらの方もねチェックしてみてはいかがでしょうか。今年もメインビジュアルを手掛けるのは独自の世界観で注目を集めるイラストレーター座敷わらしさんです。初の5日間開催となります。今回のビジュアルとともにですね YouTube チャンネルとか X、Instagram などでも各種 SNS にても公開しているようです。見れる環境でね皆さんもチェックしてみてはいかがでしょうか。このティザー動画公開を記念して公式 X にてプレゼントキャンペーン企画を実施するそうです。このキャンペーンでは3組6名様に30周年を迎える東京ゲームショー2026の一般公開日ペア招待券をプレゼント。応募方法や参加条件はあるようなので公式 X をご確認いただきご応募されてみてはいかがでしょうか。これからもいろんなキャンペーンの最新情報発信していくようですからね、

皆さんもね、公式 SNS をフォローの上、ご確認の方お願いいたします。そして東京ゲームショウの魅力を世界に向けて情報発信ブーストをさせるテーマとして、公式インフルエンサーブースターズを、昨年に引き続き、起用するそうです。ぜひ皆さんもね、こちらチェックしてみてくださいね。さあ、詳しい情報は東京ゲームショー2026、こちらの関連するホームページの方でね、またチェックの方してみてください。東京ゲームショー2026情報でした。ゲーム情報でした。

あまたここで1曲お送りするのは5月16日佐々木勲さんのお誕生日ということで、今夜はこちらの楽曲をお送りしましょう。佐々木勲さんで宇宙戦艦ヤマトより真っ赤なスカーフお送りしましょう。

押井守監督の手掛ける映画今年の秋にあるとか、装甲騎兵ボトムズ、これ2部作になるらしいですね、うん、で、一部が11月公開になるということで発表されたようですね。今夜はこちらの楽曲、装甲騎兵ボトムズからですね、鉄さんで炎の定めお送りしましょう。

かっこいいですね。サンライズ50周年を記念して制作された、装甲騎兵ボトムズシリーズで、アニメ装甲騎兵ボトムズシリーズの15年ぶりとなる完全新作アニメーションの作品、これが今年映画公開ということで、装甲騎兵ボトムズ灰色の魔女、こちらの作品を手掛けられるということでね、押井守さんが監督にという発表がされてましたね。二部構成になってるようですね。まあ、ちゃんもちょっと気になりますね。うん、また今年の秋ね、チェックしたいなと思いますね。さあ、またねここで一曲お送りするのは、飯島真理さんお誕生日ということで、劇場版超時

風要塞マクロス愛覚えてますか、こちらの楽曲お送りしていきましょう。飯島まりさんで愛覚えてますか、ロングバージョンで聴いていただきましょう。

ではもう一曲お送りしましょう。テレビシリーズ超時空要塞マクロスからですね、こちらの楽曲お送りしましょう。飯島真理さんでサンセットビーチ。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110、 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: FM カオンが午後10時をお知らせします。

0: クマ前半終了。ここからは後半戦だよ。改めましてクマスクマちゃんです。
1: クマスマッキーです。
0: 今日は月曜日生放送でお送りしてますアニクマ、再放送は日曜日。メッセージ送れる環境の皆さん、ハッシュタグ FM カオンでポストしてみてくださいね。 X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで、842@fmkaon.com、 842は数字になっています。 84.2MHz FM カオンでお送りしてますアニクマ、タイトル件名にアニクマ、クマッス、クマちゃん、マキー、クマキーコンビ、関連する文字を入れていただけると探しやすいのでご協力よろしくお願いします。ではメッセージご紹介する前に、先に楽曲ね、一曲お送りしたいと思います。今日は5月18日ということで、機動戦士ガンダムシードのかがりちゃんと、キラがお誕生日ということで、シードからですね楽曲、セレクトしました。まずはくまちゃんからのリクエスト、石井達也さんでリバーお送りしましょう。

0: メッセージね、ありがとうございます。のぽさんからのね、メッセージ改めてご紹介しましょう。はい、覚えてますか、来たーって、よかったです、喜んでいただいたようで。飯島まりさんといえばやはりこの曲ですね。劇場版の歌唱シーンが頭の中で再生されてます。今では CG を使うようなシーンも全て手書きで表現しているのは何度見ても素晴らしいの一言です。 4K リマスター版また見ようかなってメッセージいただきました。ぜひ見てください。のぽさんね、メッセージありがとうございます。そして野田目さんからですよ、マッキー、うん、くまちゃん、マッキーさん、くます、
1: くます、
0: お風呂

く前に送りますと。お、飯島麻里さんの愛覚えてますか、懐かしいです、初めて見たのが40年前で、当時のクラスメイト、男子と話してたらサントラ版を持ってて貸してもらって聞きまくってました。隠れた名曲シンデレラも聞きたいなとメッセージいただきました。ありがとうございます。シンデレラという楽曲があるのですね。隠れた名曲メッセージね、ありがとうございます。のだめさんからでした。さあ次また一曲お送りするのは機動戦士ガンダムシートからですね。今度はマッキーリクエストです、こちらの楽曲リクエストいただきました。 TM レボリューションさんでミーティア。

こちらは大野雄二さん特集ということで、楽曲何曲かお送りしていきましょう。マッキーからのリクエストいただきましたよ。アニメキャプテンフィーチャーから秀祐樹さんで夢の船乗りお送りしましょう。

0: いかがでしたか、マッキー。
1: いやいやいや、リクエストした手前 ね、いやこれぞ王の有事節というかね、うんうん、かっこいい
0: 大人チックだったね。
1: いやもうホーンセクションとコーラスワークとね、まあもうルパンとかね、もう有名ですけども、うん、この楽曲も好きで、うん、やっぱ王の有事さんのが、まあコブラもね、うん、大野裕二さんですけどね、うん、まあ本当この時期かもうどれもかっこいいんですけどね、うんうん、すいませんありがとうございます、うんうん、この曲も好きだったもんで、
0: うんうん、はい、
1: 聴けてよかったです、
0: よかったです、
1: 興奮してしまいました、うんうん、まだ続きますよ、うん、
0: どっかにあったかな、
1: え、
0: コブラもあるよどこか
1: に、いやいや、あのとりあえずはちょっと決まった楽曲がありますから、まだ、はいはい、次もね、うん、今度ルパンですか、
0: うん、ルパンに行きますか、うんうん、はい、この楽曲も手掛けられた大野裕二さんということで、うん、じゃあ早速いきますか。サンドラ・ホーンさんでラブスコール。

次お送りする楽曲はマッキーセレクト、ルパン三世からですね、ビートマックジュニアさんでルパン三世のテーマボーカルバージョンでお送りしましょう。

マッキーリクエストありがとう。ではもう一曲最後におかけする楽曲は兄貴の楽曲ですよ皆さん。水木一郎さんでルパン三世愛のテーマ聞いていただきましょう。

キャラクターに愛の告白独り言をお送りしていきましょう。さあ早速ね、もうなんかどこまで語れるかなってドキドキしておりますが、ご紹介していきましょう。さあ皆さん行ってきましたよ、実写版坂本デイズ。見たくてすごい気になってて、なんとか時間を作ってですね、映画行きたいなと思ってたくまちゃん、見届けてきました。アニメの方もね、見させていただいて、気になる気になる殺し屋さん、家庭を持って、人を殺さずにね、と奥様に言われながらのね、設定、どうしても狙われてしまって、また家族を守るためにということでですね、動き回っている、ね、かっこいい坂本太郎さん、実写映画もすごい面白かったですね。あのアクションがすごかったですよ。皆さん見に行かれた方いかがだったんでしょうかね。動きとともにこう早く動いてて戦ってるんですけど、でも追っかけられるスピードかなと思いながらですね、瞬きせずに一生懸命見てたくまちゃんですね。それを見てたら、くまちゃんはなんとどんなことを思ったと思いますか皆さん。くまちゃんもこのアクションやってみたいっていうね、気持ちに駆られてしまいました。通常アクションを見ているとですね、あ無理無理無理無理、大変だよねと思いながら、あすごいって思いながらですね、見させていただいているところ、この坂本デイズの実写版、見てたくまちゃん、あ何この回転、そうやってなんだろう、とどめ刺すと向こうの人がこうやって来てくれて、この動き、大変だろうけどいろいろとね、みんなでこう何でしょうかね、動きを考えながら動いてるんだろうなっていうのがこう伝わってきてですね、くまちゃんはすごい時間かかると思うんですが、その動きに惚れてしまいました。ちょっとやってみたいなってね思ってしまったくまちゃんなんですけど、少しずつちょっと隠れてやってみようかな。ぜひですね、実写版坂本デイズ、足を運んで大きなスクリーンで見に行かれてみてはいかがでしょうか。もちろんアニメシリーズもですね面白いですよ皆さん、たくさんのかっこいいイケメンキャラクター出てきて、実写版も負けてなかったですね。役者の皆さん、いやあのキャラクターに、あ似てる似てる、あすごいメイク、素敵素敵、イケメンさんいっぱいって感じでですね、見させていただいてましたね。気になる皆さん、公開中に行かれてみてはいかがですか。テレビシリーズの方もまたね、またなんか見たくなったらくまちゃんもう一回見てるんだろうなって思っちゃったりしてます。

テレビシリーズの方もね面白いし、実写版も面白かったですね。コミックの方もね、原作ありますからね、こちらの方も読んでみてはいかがでしょうか。さあ今日はですね、テレビシリーズの方からオープニング曲セレクトしました。バンディさんで走れ坂本をお送りしましょう。

ヒーロー伝説ヒーローは君だコーナーお送りしていきましょう。5月18日は瀬戸康史さんのお誕生日、おめでとうございます。瀬戸康史さんと言ったらば仮面ライダー牙出演されてましたね。こちらの楽曲セレクトしました仮面ライダー牙からですね、トゥルーピヨンさんで

面ライダーキバから楽曲お送りしました。さあ次お送りする、楽曲はということで、宇宙刑事ギャバンの大場健二さんですか、今月亡くなられたということで、こちらも訃報になりますね。

大場健二さんのご冥福をお祈りいたします。では宇宙刑事ギャバンからですね、クシさんの楽曲をお送りしましょう。串田明さんで宇宙刑事ギャバン。

では次はエンディング曲をお送りしましょう。宇宙刑事ギャマンから串田明さんで星空のメッセージ。

次お送りする楽曲は宇宙刑事ギャバンインフィニティからですね、こちらの楽曲です。メインさんでラブイズサストロンゲストお送りしましょう。デスギャバン登場しましたね。

なんかいろんなギャバンが出てきて、インフィニティも面白いですね。気になるのがデスギャバンですね。また次週楽しみにしてるくまちゃんです。ヒーロー伝説ヒーローは君なコーナーでした。

0: そろそろお別れの時間がやってきてますよ皆さん、
1: うん、
0: ね、ギャバンと言ったらね、マキーね見てたということで、
2: うん、いや、
0: ね、おばさんね、
2: いやいやもう本当 ね、ええ、うん、泣けるもんなら泣きたいですけどね、あばよ涙つっちゃってるんでね、あの泣けないんですよ、すごい悲しいんですけどね、はい、あのヒーローなんで、もうマッキーにとってはもうギャバンがもう本当ヒーローなんで、はい、悲しくて悲しくてしょうがなかったですけどね、はい、まあ、でも、はい、よろしく勇気で、もう本当に
0: 元気つけられたということで頑張っていかなきゃってことね、
2: そうでございます、はい、
0: さあかかってきましたね、アニクマ5月のエンディング曲ですよ、アニメ週末のワルキューレからグレイさんでデッドオラライフ、だんだん迫ってきますよ、来た来た来た楽曲このまま行くとクマちゃん聞き入っちゃうので
2: しゃべってる
0: なんてかっこいい楽曲なんだろうって
2: 自分で選んでしょ
0: そうそう、うん、つい先日のね週末のワルキューレ見てたんですけど、うん、ハデス出てきて、あーかっこいい神ねベルゼブフブフ、
2: うん、言えてる
0: ベルゼブフとのやり取りもね回想シーンに出てて、あーそんな二人のやり取りがあったのかとか言ってね、うん、見入ってしまっちゃいましたね、なんでかっこよかったのハデス、なんで死んじゃったんだろう、ってねまた次週楽しみにしてるクマちゃんですよ、今皆さん何にハマってるでしょうかあーかっこいいこの楽曲さっきマッキーと言ってたんですけど、もう5月もね、
2: うん
0: うん、
2: もう来週が ね、最後の週と、うん、なりますね、
0: 6月やってくるということで、またエンディング曲がどうなるのか、
2: うんうん、候補あるんですか、
0: 候補ね、うーん悩んでるところですね
2: だいぶ低空飛行でしたけどもそうですか、
0: うんうん、あ今ギリギリのっぽさんからメッセージ、はいはい、
2: うん、
0: 宇宙刑事ギャバンです、主演されていた大場健二さん出身地が我が地元愛媛県松山市、
2: そうなの、あら、うん、
0: 親近感抱いてまして、
2: うん、
0: 余談ですが先週末
2: マイク離れて聞こえてないよ、
0: 全国、
2: うん、
0: なんだ植樹祭のため、
2: うん、
0: 天皇皇后ですね、天皇皇后両陛下が愛媛県に来県されてましたって、あすごい、
2: うん
0: ね、ご紹介いただきましたよ、愛媛すごいですね、
2: そうかギャバンの出身地か、うん、ギャバンっていうか大場だね、うん、
0: はい、はい、30秒切りました、今夜はここまでということで、のこさんありがとうございました、
2: ありがとうございました、
0: ではまた次回のアニックまでお耳にかかりましょう、くまちゃんと
2: マッキーでした。

0: まちゃんです。5月18日月曜日、アニックマの再放送をお送りしましたす。明日ものんびりまったりゆったりといきましょうす。ではまた明日のアニックマです。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: FM カオンが午後11時をお知らせします。

0: カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。
1: おば、うちなそば食べようね。

FM カウン。84.2 FM Cowan.

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、

0: 育毛・宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午前0時をお知らせします。
3: 厚木警察署現場の声。この放送は毎週金曜日、県央ラジオ842の中の話題のコーナー、厚木警察から現場の声を1ヶ月分まとめたダイジェスト番組です。情報や内容は当時のものです。どうぞお楽しみください。

0: このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺うコーナーとなっています。今日は厚木警察署防犯係の綿木さんとお電話がつながっています。それではお呼びしてみます。綿木さん、はじめまして、こんにちは。
1: はじめまして、こんにちは、綿木です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今週から担当してくださる綿木さん、ラジオを通して厚木市へ、また県央地域の皆さん、リスナーの皆さんに地元で日頃活動していらっしゃる情報を提供していただくというコーナーとなっていますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 早速ですが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
1: はい、はい、私今回の異動で防犯係ということになりまして、はい、ちょっと別前の仕事と違う仕事になりましたので、一からということで今やってるんですが、朝からですね、やっぱり詐欺の電話だとか、高額出金の電話だとか多数やっぱり入ってきているのが現状ですので、今日は皆さんにそういったその注意喚起ということで、
0: はい、
1: 今警察で推奨しているスマホに関わるアプリですね、
0: はい、
1: それの紹介と、あと最近の手口ということで紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、すみません。今ですね、警察庁の推奨アプリというお話をしましたけど、
0: はい、
1: うちの方でいくつか推奨しているのがありまして、まず一つはですね、詐欺対策 by NTT タウンページというものがあります。で、次に詐欺バスターライトというのがあります。その次に神奈川ポリスですね、ちょっとは周知しているかなと思うんですが、その神奈川アプリ、ポリスアプリの紹介をしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、で、まず一つ目のですね、詐欺対策 by NTT タウンページなんですが、これは知らない番号でも企業の発信元が一目でわかるという便利なアプリになっております。で、要注意番号リストの番号の場合、その NTT の登録事業者の場合ということで分かれるんですけど、電話に出る前に知らない番号を検索できるという便利なアプリになってますので、詳しくは警察庁のホームページをご覧いただきたいなと思います。
0: あ、分かりました。
1: はい、で、毎回やっぱり皆さんこの番号ってことをインターネットで調べる手間がちょっとあると思うんですけど、これは登録されている場合もありますので、やっていただけると便利かなと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、で、次に詐欺バスターライトという、これも警察庁推奨アプリなんですけど、これは国際電話ですね、国際電話の詐欺電話を自動でブロックということで便利なアプリになってます。やっぱり海外からですね、経由して電話がかかってきますので、プラスなんとかっていう番号ですね、で、結局番号の末尾が0110だったりするので、皆さん警察かなと思って出ちゃうと詐欺の電話ということで、うまい具合に誘導されてですね、お金を支払ってしまうというちょっと被害が多くなっておりますので、できればこの2つとですね、あと前からお願いしてます神奈川県警の公式アプリの神奈川ポリスというものですね、
0: はい、
1: これもちょっとダウンロードしていただければありがたいかなと思います。で、これに関して PR 君安全メール、あと配信上、犯罪情報ですね、あと特殊詐欺

0: 関係、交通事故情報とかですね、さまざまな警察の、情報が出てるのと、あと痴漢対策として、ブザーが鳴ったりとかですね、そういう機能も出てますので、電車内なんかで使用できるような、便利な機能になってます。最近新入学時期で痴漢等も多いと予想されますので、こういうアプリを活用してですね、防犯対策に努めていただきたいなと思います。
1: 今のは神奈川ポリスというのは、電話の時のものだけとはまた別にいろんなものもあるんですね。
0: いろんなやっぱり警察庁推奨と、あと神奈川県警推奨の今スマートフォン皆さんお持ちだと思うので、そういう対策ということでアプリの開発等もやっておりますの で、なかなかやっぱ周知する機会がないので、こういう機会とかですね、司会等の会合とか、あと学校に訪問してとか、さまざまな機会で今、アピールをしている状況になります。
1: そうすると家族が一人でも入れていれば、こういうのでちょっと見てあげたりとかして、みんなで安心することもできますね。
0: うちの子どもたちも全員入れさせてますね。神奈川ポリスはですね、すごく便利なので。
1: そうすると県央地域とか、この自分が住んでいたり移動したりして職場や学校など、そういった地域も全体的に見渡せるということなんですね。
0: あとご自分 の登録地域ということで、自分のお住まいのところを登録していただければ、厚木ですと厚木警察署管内 のそういう情報が出てきますので、よろしくお願いします。
1: 神奈川県警公式のアプリで、神奈川ポリス、こちらはなんか持ってると、なんかそれだけでなんか防犯対策もしっかりしなきゃなって気を引き締まりますね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 教えていただき、こちらこそありがとうございます。その他今日 の4月、今新年度始まりまして、いろいろあるかと思いますが、何か情報提供ございましたらお願いいたします。
0: 最近やっぱり全国的なんですが、警察官を名乗る犯人から逮捕するとかですね、あと検察官が罰金を取るとか、そういうお金に関する話題で、びっくりさせてお金を取ってしまうという事案が多数起きてますので、まず電話でお金といったら詐欺を疑ってほしいなと思います。
1: 警察官の方が電話でそんな風にやるってことはもうないと考えて。
0: そうですね、行く場合はちゃんと正式に封書だとかですね、分かりやすい形でやりますので、
1: 正式な、形が別にあるんですよ ね、もしそのようなことがあった場合は、そういうものにお話乗らないで、必ず連絡などしていただいて、ちょっとね、お電話は冷静に切っていただくようにしていただきたいです ね。
0: よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。今日は渡木さん、いろいろな情報をお知らせいただきました。また今後ともよろしくお願いいたします。
0: 今後とも参加させていただきますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、また次の情報を楽しみにしております。ではここまで、今日は厚木警察署防犯係の渡木さんにお話伺いました。渡木さん、ありがとうございました。

0: このコーナーでは厚木警察署の方にお電話をおつなぎしてお話を伺うコーナーとなっています。今日は厚木警察署防犯係の綿木さんとお電話がつながっています。それではお呼びしてみます。綿木さん、はじめまして、こんにちは。
1: はじめまして、こんにちは、綿木です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週から担当してくださる綿木さん、ラジオを通して厚木市へ、また県央地域の皆さん、リスナーの皆さんに地元で日頃活動していらっしゃる情報を提供していただくというコーナーとなっていますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 早速ですが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
1: はいはい、私今回の異動で防犯係ということになりまして、はい、まあ、ちょっと別前の仕事と違う仕事になりましたので、まあ、一からということで今やってるんですが、朝からですね、やっぱり詐欺の電話だとか、高額出金の電話だとか多数やっぱり入ってきているのが現状ですので、今日は皆さんにそういったその注意喚起ということで、
0: はい、
1: 今警察で推奨しているスマホに関わるアプリですね、
0: はい、
1: それの紹介と、あと最近の手口ということで紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、今ですね、警察庁の推奨アプリというお話をしましたけど、
0: はい、
1: うちの方でいくつか推奨しているのがありまして、まず一つはですね、詐欺対策 by NTT タウンページというものがあります。で、次に詐欺バスターライトというのがあります。その次に神奈川ポリスですね、ちょっとは周知しているかなと思うんですが、その神奈川アプリ、ポリスアプリの紹介をしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、で、まず一つ目のですね、詐欺対策 by NTT タウンページなんですが、これは知らない番号でも企業の発信元が一目でわかるという便利なアプリになっております。で、まあ、要注意番号リストの番号の場合、その NTT の登録事業者の場合ということで分かれるんですけど、まあ、電話に出る前に知らない番号を検索できるという便利なアプリになってますので、詳しくは警察庁のホームページをご覧いただきたいなと思います。
0: あ、分かりました。
1: はい、で、毎回やっぱり皆さん、この番号ってことをインターネットで調べる手間がちょっとあると思うんですけど、これは登録されている場合もありますので、やっていただけると便利かなと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、で、次に詐欺バスターライトという、これも警察庁推奨アプリなんですけど、これは国際電話ですね、国際電話の詐欺電話を自動でブロックということで便利なアプリになってます。やっぱり海外からですね、経由して電話がかかってきますので、プラスなんとかっていう番号ですね、で、結局番号の末尾が0110だったりするので、皆さん警察かなと思って出ちゃうと詐欺の電話ということで、うまい具合に誘導されてですね、お金を支払ってしまうというちょっと被害が多くなっておりますので、できればこの2つとですね、あと前からお願いしてます神奈川県警の公式アプリの神奈川ポリスと

0: ですね、
1: はい、
0: これもちょっとダウンロードしていただければありがたいかなと思います。でこれに関してはの PR 君安全メール、あと配信上犯罪情報ですね、あと特殊詐欺の関係、はい、交通事故情報とかですね、様々な警察の、情報

0: リスというのは、
1: はい
0: ねはい、電話の時のものだけとはまた別に
1: いろんな
0: ものもあるんですね、
1: はいはい、いろんなやっぱり警察庁推奨とあと神奈川県警推奨の今スマートフォン皆さんお持ちだと思うので、
0: はい、
1: そういう対策ということでアプリの開発等もやっておりますので、でなかなかやっぱ周知する機会がないのでこういう機会とかですね、
0: はい、
1: 司会等の会合とか、あと学校に訪問してとかさまざまな機会で今アピールをしている状況になります。
0: あ、はい、そうすると家族が一人でも入れていれば、はい、こういうのでちょっと見てあげたりとかして、
1: ね、
0: みんなで安心することもできますね。
1: うちの子どもたちも全員入れさせてまずね、神奈川ポリスはですね、
0: は
1: い、便利なので。
0: そうすると県央地域とか、はい、この自分が住んでいたり移動したりして、はい、職場や学校など、はい、そういった地域も全体的に見渡せるということなんですね。
1: あ、そうですね。あとご自分の登録地域ということで自分のお住まいのところを登録していただければ、厚木ですと厚木警察署管内 の、そういう情報が出てきますので、よろしくお願いします。
0: 神奈川県警公式のアプリで、はいはい、神奈川ポリス、こちらはなんか持ってるとなんかそれだけでなんか防犯対策もしっかりしなきゃなって気を引き締まりますね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 教えていただきこちらこそありがとうございます、はいはい、その他今日 の4月、はい、今新年度始まりまして、
1: はい
0: はいはい、いろいろあるかと思いますが、
1: はい、
0: 何か情報提供ございましたらお願いいたします。
1: 最近やっぱり全国的なんですが警察官を名乗る犯人から逮捕するとかですね、あと検察官が罰金を取るとかそういうお金に関する話題で、まあ、びっくりさせてお金を取ってしまうという事案が多数起きてますので、まず電話でお金といったら詐欺を疑ってほしいなと思います。
0: 警察官の方が電話でそんな風にやるってことはもうないと考えて。
1: そうですね、
0: はい、
1: 行く場合はちゃんと正式に封書だとかですね、分かりやすい形で やりますので、
0: 正式な、ね、形が別にあるんですよ ね、もしそのようなことがあった場合はそういうものにお話乗らないで、
1: はい、
0: 必ず連絡などしていただいてちょっとね、はい、お電話は冷静に切っていただくようにしていただきたいですね。
1: よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 今日は和崎さんいろいろな情報をお知らせいただきました、
1: はい、
0: また今後ともよろしくお願いいたします。
1: 今後とも参加させていただきますのでよろしくお願いいたします。
0: はい、また次の情報を楽しみにしております、
1: はいはい、
0: ではここまで今日は厚木警察署防犯係の和崎さんにお話伺いました。和崎さんありがとうございました。

0: ここからは厚木警察署からの現場の声をお届けします。今日の担当は防犯係渡木さんです。早速お呼びします。渡木さん、こんにちは。
1: こんにちは、防犯係の渡木と言います。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどのようなお話教えていただけるんでしょうか。は
1: い、前回に続いてですね、県内全域でちょっと多い特殊詐欺の関係と、あと、警察の取り組み等々のお話をしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずですね、前回もちょっと放送でお願いしたんですが、早速アプリをインストールされた方も多いかと思うんですが、再度ちょっとご紹介をしたいと思います。
0: はい、
1: で警察庁の方で今推奨アプリということで、一つは詐欺対策 by NTT タウンページというのと、あと詐欺バスターライトというのを推奨しております。でいずれもですね、詐欺の疑いのある電話ということが登録されてますので、その電話からの着信が防げるということですね。詐欺電話ですということが出る大変便利なアプリになっております。一度ご覧いただいて、導入の方をお願いしたいなと思います。
0: はい、わかりました。はい、こちらは詐欺の電話、こちらに登録されているということですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: はい、でうちの方もまず職員がやらなきゃいけないということで、警察官順次やっております。私も実はやっておりまして、便利だなということで使っております。
0: はい、
1: であともう一つがですね、神奈川県警察の公式アプリ神奈川ポリスということで、これ浸透してるのかなと思うんですが、私もいろんな防犯講話行くときに必ず皆さんにお知らせしてインストールしてもらっているような感じですね。
0: はい、
1: で県警全体で3月31日時点で7万1000件ほどダウンロードされているということで、ちなみに厚木警察署の登録ということで地域の登録ができるんですね。
0: はい、
1: 各警察署の情報というのが配信されてますので、それで厚木警察署を選んでくださっている方が今1417名ですね。また増えているとは思うんですけど、そんな感じで徐々に浸透しているような感じになります。
0: そうなんですね。
1: これの、これの売りとしてはですね、P-GALC 安全メールというのが、ありまして、地域 の不審者情報だとかですね、そういう地域に直結した情報が配信されますということと、あと痴漢等々のですね、対策ということで、痴漢に遭った際とか会ってる人を見つけた際 の携帯電話ですね、助けてくださいだとかですね、通報しましょうかとか、そういう感じの表示が出るような、なかなか声を上げるときが難しいので、そういう表示を出してですね、人に助けを求めたりとか、あと防犯ブザーの機能もついてますので、で防犯ブザーを押して110番の通報もできるようになっております。
0: あ、いいですね。
1: 結構いいかなと思って、うちの子供たちにもインストールするようにということでやらせて、まだ使ったことはないんですけど、
0: そうですよね、
1: お守りのような形で持ってる感じですね。
0: これが入ってれば安心ですね。
1: はい、安心ですね。でということでぜひ推奨を知っているので、ぜひインストールしていただきたいなと思います。でそのインストールして、良かったなってことであれば、ご近所さんとかですね、友達とかに勧めていただいて、1名でも多くこういうインストールをして、警察活動等々周知していただければなと思っております。
0: そうで

0: ですね、はい、みんなにも広めて、ね、はい、よかったらやっぱり進めたいですもんね。
1: ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、アプリの件もありがとうございます。
1: はい、はい、
0: それでは続いて今日は警察の他の情報何かありましたら教えていただければなと思うんですけれども、
1: は
0: い、
1: そうですね、やはり新入学時期ですね、この時期は大変いろんな犯罪が増えております。まあ、具体的に言うとやっぱり痴漢だとかですね、
0: はい、
1: やっぱり女性子どもに対する犯罪というのが多くなりますので、でまあ、ちょっと不審者の関係、昨日も防犯コアのことを言ったんですけど、やっぱり不審者っていう見分けがつかないなんて言われてしまって、
0: はい、
1: メガネかけてる、サングラスかけてるとか、マスクしてる、帽子かぶってるっていう教え方ではなくて、やっぱり普段通る道だとか通る時間帯に大体生活圏一緒な人が多いと思いますので、大体人すれ違うなっていうちょっとね自分なり の, 感覚あると思うので、そういうのを大事にしてもらってですね、あと周りに注意をしていただくと、歩いてるときイヤホンしてると後ろから来たら分かんない、あと車なんかも止まってる車いつも止まってない今日は止まってるとかですね、ちょっとそういう周りに目を配るような観点を持っていただいて防犯対策を進めていただけたらなと思いますので。
0: そうですね、
1: はい、
0: もうすぐできる安全対策、
1: はい、
0: そういった見方をちょっと変えていったりとか、はい、防犯の意識高めて、
1: はい、
0: みんなで楽しくいい春にしたいなと、そういう感じですね。
1: はい、
0: はい、警察の方もいろいろ動いていただいているところがあるということで、はい、今日はお伝えいただきありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 今日は防犯係綿木さんにいろいろお話伺いました。はい。

0: ここからは厚木警察署からの現場の声をお届けします。今日の担当は防犯係渡木さんです。早速お呼びします。渡木さん、こんにちは。
1: こんにちは、防犯係の渡木と言います。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどのようなお話教えていただけるんでしょうか。はい、
1: 前回に続いてですね、県内全域でちょっと多い特殊詐欺の関係と、あと、警察の取り組み等々のお話をしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずですね、前回もちょっと放送でお願いしたんですが、早速アプリをインストールされた方も多いかと思うんですが、再度ちょっとご紹介をしたいと思います。
0: はい、
1: で警察庁の方で今推奨アプリということで、一つは詐欺対策 by NTT タウンページというのと、あと詐欺バスターライトというのを推奨しております。でいずれもですね、詐欺の疑いのある電話ということが登録されてますので、その電話からの着信が防げるということですね。詐欺電話ですということが出る大変便利なアプリになっております。一度ご覧いただいて、導入の方をお願いしたいなと思います。
0: はい、わかりました。はい、こちらは詐欺の電話、こちらに登録されているということですね。
1: そうですね。
0: はい、
1: はい、でうちの方もまず職員がやらなきゃいけないということで、警察官順次やっております。私も実はやっておりまして、便利だなということで使っております。あともう一つがですね、神奈川県警察の公式アプリ神奈川ポリスということで、これ浸透しているのかなと思うんですが、私もいろんな防犯講話行くときに必ず皆さんにお知らせしてインストールしてもらっているような感じですね。はい、で県警全体で3月31日時点で7万1000件ほどダウンロードされているということで、ちなみに厚木警察署の登録ということで地域の登録ができるんですね。
0: はい、
1: 各警察署の情報というのが配信されてますので、それで厚木警察署を選んでくださっている方が今1417名ですね。また増えているとは思うんですけど、そんな感じで徐々に浸透しているような感じになります。
0: そうなんですね。
1: これの売りとしてはですね、IP が歩く安全メールというのが、安全メールというのがありまして、地域の不審者情報だとかですね、そういう地域に直結した情報が配信されますということと、あと痴漢等々のですね、対策ということで、痴漢に遭った際とか会ってる人を見つけた際の携帯電話ですね、助けてくださいだとかですね、通報しましょうかとか、そういう感じの表示が出るような、なかなか声を上げるときが難しいので、そういう表示を出してですね、人に助けを求めたりとか、あと防犯ブザーの機能もついてますので、で防犯ブザーを押して110番の通報もできるようになっております。
0: いいですね。
1: 結構いいかなと思って、うちの子どもたちにもインストールするようにということでやらせて、まだ使ったことはないんですけど、
0: そうですよね、
1: お守りのような形で持ってる、
0: これが入ってれば安心ですね。
1: はい、安心ですね。でということで、ぜひ推奨を知っているので、ぜひインストールしていただきたいなと思います。でそのインストールして、よかったなってことであれば、ご近所さんとかですね、友達とかに勧めていただいて、1名でも多くこういうインストールをして、警察活動等々周知していただければなと思っております。
0: そうですね。はい、みんなにも広めて、よかったらやっぱり進めたいですもんね。
1: ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、アプリの件もありがとうございます。
1: はいはい、
0: それでは続いて、今日は警察の他の情報、何かありましたら教えていただければなと思うんですけれども。
1: そうですね、やっぱり新入学時期ですね、この時期は大変いろんな犯罪が増えております。具体的に言うと、やっぱり痴漢だとかですね、やっぱり女性子どもに対する犯罪というのが多くなりますので、ちょっと不審者の関係、昨日も防犯コアということを言ったんですけど、やっぱり不審者っていう見分けがつかないなんて言われてしまって、眼鏡かけてる、サングラスかけてるとか、マスクしてる、帽子かぶってるっていう教え方ではなくて、やっぱり普段通る道だとか通る

0: 間帯に大体生活圏一緒な人が多いと思いますので、うんうん、大体あの人すれ違うなっていうちょっとね自分なり の感覚あると思うのでそういうのを大事にしてもらってですね、あと周りに注意をしていただくと、あの歩いてるときイヤホンしてると後ろから来たら分かんない、うんうん、あと車なんかも止まってる車いつも止まってない今日は止まってるとかですね、うんうん、ちょっとそういう周りに目を配るような観点を持っていただいて、うん、防犯対策を進めていただけたらなと思いますので。
1: そうですね、はい、もうすぐできる安全対策、はい、そういった見方をちょっと変えていったりとか、はい、防犯の意識高めて、はい、みんなで楽しく、はい、いい春にしたいなと、そういう感じですね、はい、警察の方もいろいろ動いていただいているところがあるということで、はい、今日お伝えいただきありがとうございました、はいはい、
0: ありがとうございました。
1: 今日は防犯係渡木さんにいろいろお話伺いました、はい。

厚木警察署から現場の声。この時間は地元の警察で頑張っている警察官の皆さんに出演いただきまして、現場の声を皆さんにお届けしようというコーナーです。毎週金曜日、県央ラジオ84の中、午前11時20分頃から放送していますが、この時間は1ヶ月分をダイジェストでお送りいたしました。

this world with. I said, come on, girl, now this is it. Get it

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
4: FM カオンが午前2時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

0: FM Cowan. FM Cowan.
1: カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
3: FM カオンが午前3時をお知らせします。

こんばんは。ゴスペルナイトのお時間です。この番組ではゴスペルミュージックをはじめ、国内外のクリスチャンアーティストを幅広くご紹介してまいります。お休み前のひととき、どうぞリラックスしてお過ごしください。

楽しみいただいたゴスペルナイト、今夜はそろそろお別れです。明日も皆様にとって素晴らしい一日になりますように。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午前4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

FM Cowan. FM Cowan.

0: いかがでしたでしょうか。また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら○○苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。
2: This is 84.2 FM Cowan.

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

This is 84.2 FM Count.

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
2: FM カオンが7時をお知らせします。

FM カウン。84.2 FM Cowan.

0: ライマーズ、クライマーズ、
1: クーネルところに住むところ、
0: クーネルところに住むところ、
1: ヤブラ工事のブラ工事、
0: ヤブラ工事のブラ工事。

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 皆さんこんにちは、落語家の

0: 林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
2: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
3: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲

傾者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど正しい情報をラジオなどから入手することで次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-205-0202